0: znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

80-ih, da mi se zbira cuden zdi, zakaj bi bolj po koncu iti, prav je v bistvu.

močan lep tih večer.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na Radio Student.si.

Shunting. The plan was to stick my toe in and

Živim, razmišljam, nimam kam. The Loser, Nietzsche, Tarantino, Foucault, nisem, sem pa bral. Rad bi pisal, ampak nisem žval.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Dobro je bilo, ampak... Ja, glava spet je nabrajec. Koliko je pa ura? 11. Kje? Racija.

0: nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

zvečer. Začetek je odločilo. Do pred kratkim smo lovili sonce. Takšne stvari postanejo očitne.

naj si oblečeš svoje tigraste kopalke. Hodiš uro in pol, potem še pol ure.

scenografija in težko pričakovani dramski razplet Katarza ali Nirvana ni nikomur prav nič mar. Nato odnjezeno na rejsere osim bilo je odrazpodano pojirovodni polovoji pojirovodni totalno nezainteresirani so srkajo limonado in govorijo

in nekdaj domovale kobilice. Zato je vse zeleno.

0: Chicago.
1: Yeah.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Edina varianta. Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bližje, da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Ali mal bolj mehko. Glas, še malo bližje, še malo bolj

Zdaj pa spet. Zdaj imamo pa spet priložnost. Bomo gasnali vse luči. Razen te ta zadnje. Zadnje, ki si pravkar privil žarnico, da sploh brli ven. Da brli svojo mehko, nižno svetlobo v temino studija.

kameleoni na vratu zlatom posud. Stolito doma Nikol, presežam brez ust. Gandalf kuha ti sit v belo obud. Kameleoni bom

Simboli so na steni robe obrnem pis. Simboli so na steni robe obrnem čik. Zmaj hoče fotko, le zakaj, le zakaj. Slika nočna mora, le zakaj, le zakaj. Moj kip, moj kip, moj kip, tvoj.

vedno neham biti povprečen. Kdo bi si mislil, da ti nek pleh na usta nariše tak nasmeh? Da avto predstavlja statusni simbol. Fak stari, kjero bolj. Naj bo kabrio danes, naj bo kabrio jutri, naj bo kabrio po jutrišnjem in naj bo kabrio vsak dan. Samo za vas. Če si le trznete izstopiti iz te krize srednjih let, ki vas je tako nepošteno prizadela. A narava je kruta. Igra se z nami. Ampak zato smo si izmislili kapitalizem. Da lahko določene stvari kompenziramo. Zame je bil to kabrio. Za vas ne vem, kaj bo. Vem pa, da sem si kupil kabrio, kabriolet in se rešil krize srednje.

0: moraš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Kdo je pa tle šef? A bi lahko prosim s šefom govoril? Ja, šefa bi rad videl, no? A mi lahko prosim pokličete šefa? Takoj mi pokličete šefa, prosim!

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvenca, pa v drugih učinkih pa se zmeni.

svojemo kavo, čaj, kakao.

kot slinček preko jajc tisto naluknjeno brisačo, ulice vzrdel in žajfo v rokah. Sledeči, sledeči,

0: Tej no, samo en plamenček.
1: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
2: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo ideje in kjer so ustvarjamo utrip mesta. Baza Roller Disco, Raketa Rola, Musko Tut. Pred bazo se bomo zavrteli ob ritmih DJ-ke Rakete in spoznali Roller Derby. V torek 18. avgusta od 16.30 dalje. Več informacij na mladizmaji.si.

0: Hit Radija Študent.
1: Zdale na poti na radio je en človek sprehajal alpako po stezi za kolesarje. Tako ne veš, kaj je bolj smešen. To, da človek ima na povodcu, na rožnatem povodcu je imel alpako in jo sprehajal pač tako kot psa. Ali pa to, da je človek zagrešil največji možni kriminal in to, da je na kolesarski stezi, ki je namenjena samo kolesarjem, sprehajal živo žival. Ne? Mislim, ne veš, kdo bi se bolj zgražal, kot pripadnik kolesarske srenje ali pa kot ne vem, navaden obiskovalec cestnih poti, kaj pa jaz vem. Ampak ni samo alpaka tista žival, ki je tako najbolj neobičajna za videti na povodcu. Imaš tudi čist navadne živali, ki jih vidiš vsak dan, ni treba, da so neke eksotične in takoj, ki jih daš na povodcu, na povodec, to sam zgleda čuden. Naprimer, ena taka so mački. Če ste gaj hodili po Ljubljani, ali pa tudi ne, in tudi izven Ljubljane se to dogaja, da ima folk pač hodit na povodcu z mačkom in pač tako ga sprehaja mal. Če je hišen muca, ne, pač se rab tudi razgibati, se nič ne, seveda ne sodimo, a ne, le super, da se ima fajn, a ne, sam tako, zelo neobičajno je, tako, kot da bi videl, ne vem, igvano na povodcu ali pa kaj tazga, pač sam to je nekaj taka žival, ki pač spada dol z povodca oziroma ali pa v akvariju, ali, ne, v terariju, igvane so v terariju, ne v akvariju. No, ok. Super štart. Tako da, ja, še več takih nebuloz boste lahko danes slišali v dopoldanskem programu. Za glasbeno opremo bo danes skrbel Nik Drozg, za tehniko pa Maša. Pred mikrofonom bom pa še kakšno neumnost povedala z Majček. Lepo pozdravljeni.

Včasih se zbudiš z najboljšimi možnimi plani in načrti in neko produktivno miselnostjo, da boš ja danes naredil vse, kar imaš na seznamu in pač boš super produktiven člen družbe in tako naprej in potem se tako sfiži že pri prvi kavi, ki gre vse v kurac in nimaš več mleka, ali je mlek plesnil, ali so mravlje v cukru, ali pač je kave zmanjkal, pa ti ni noben povedal. Tako, vse in ena možna stvar. Ampak treba si je sam zapomniti, da moramo gurati naprej. Tudi, če je bil začetek slab, to še ne zapečati dneva, ki je pred nami. In kakšen dan bomo mi danes imeli pred nami. Kar se tiče programa, začel se bo zares tako s polno paro ob 14. uri v dnevno informativnem off programu. Kaj točno nas čaka, do takrat še ne vemo, ampak je tako malo povit to v nek tak misterij, kar je pa tudi fajn, ne? Včasih se je treba pustiti malo presenetati. Ob 16.30 lahko pričakujemo mestni napovednik. Če imate slučajno še kaj energije po tem napornem vikendu, po Zlati gol gala banketu, pa 29-urnem maratonu ustanova, tako, če še niste čist prežurani, bomo danes mi poskrbeli, da v ponedeljek pa definitivno boste s kakšnimi super dogodki. Ob 17. uri pričakujemo offside. Spet, kaj točno je še tako malo povito v misteriji, ampak tudi to je dobro, ne? Saj ne moramo vsega v življenju vedeti ali pa pričakovati. Ob 18. uri pa tako kot ponavadi tolpa boomov, tokrat Sara Plut recenzira od Tomore Come Closer, ki album Come Closer, ki je išel pri Fontana založbi letošnjega leta. Tako, nadaljevanje pa bo popestreno glasbeno, ob 19. uri 100 decibelov, ki jih pripravlja Lara Niamatos, ob 20. uri Anima Afra in ob 21. Rhythm Operator. Seveda pa to ni konec, ker potem za nameček pride še ob 22. uri Modem. Tako da pestro bo, ostanite z nami.

Jamie Barka Experience s komadom The Panther. Lahko jih ujamete tudi 16.10. v kinu Šiška in sicer bojo predstavili svoj novi album. Ampak da se ne bomo preveč ozirali v prihodnost, se ozrimo še malo nazaj, v preteklost, z nekim nostalgičnim spominom. Kaj je tisto, kar nas naredi to, kar smo kot ljudje, kaj nas oblikuje. Sploh v nekih teh formativnih letih so to risanke in odvisno od tega, kjero risanko gledaš, kakšne risanke gledaš, tudi čigave, ne, a so to slovenske, a so to kakšne tuje. To veliko potem tudi pove, kako te bo oblikovalo kot osebo v prihodnosti. Ne? In zato imamo celotne generacije, ki so gledale ene in iste risanke in potem se lahko tudi poistovetijo pač vnotko v velik takih stvarih. Tako da danes se bomo malo potapljali v risanke, kako nas oblikujejo, kakšne so bile, kjer se spomnimo in kjer jih ne. Še pred tem pa se bomo posvetili D-Styles Feng Feng.

0: rolling in my Cadillac.
1: DJ Spanish Fly s komadom Rolling in my Cadillac. A veš, česa pa ne moreš delati, če rolaš v svojem Cadillacu, in to je gleda trisanka. Razen, če imaš un kombi, ki ima tako v zadi na teh zicih en ekranček in potem lahko gledaš risanke. Ampak samo, če si v zadi, ampak in ne voziš. No, ampak če smo pri tem, da se pogovarjamo o tem, kako različne risanke vplivajo na različne generacije. Ne? Če so, ne vem, kakšna starejša generacija imele, a je to pa Krtka, pa Baltazarja, ne, smo imele pa mal mlajše kakšne Cartoon Network risanke, kot so, ne vem, Dexter, pa kaj so Ed, Eddie, Nettie in tako naprej. Ampak ena risanka je pa, ki ustraja skozi vse generacije in to sta Tom in Jerry. Tom in Jerry presenetljivo sta bila narejena že leta 1940 in celo, ne vem, pred 5 leti sta še imela en film, v katerem sta glavna junaka in to sta pač še eno ekranizacijo sta dobila, no tako. Torej, ustrajata, kar pomeni, da vsi otroci od leta 1940 naprej smo nekak bili pod vplivom Tom in Jerryja in ni važno, a si star, mlad ali pa neki vmes, vsi smo gledali, kako se ena siva mačka in ena mehna rjava miška preganjata po kuhni, po hiši in delata zdraho, tako da to je ena stvar, ki imamo pa lahko vsi kot skupno. Zato smo pa tudi vsi tako agresivni, a ne?

takrat, ko govorimo o animiranem filmu in animiranih serijah nasploh, ne smemo pozabiti, da velikšen del dela je opravila češka animirana srednja, ok, rečemo tako. Ker Čehi so bili absolutno nenormalno napredni, kar se tiče animiranega filma, že celih 100 let glih, da ne kraljujejo v evropskem animiranem filmu. Tako kot so Francozi za strip čist napaljeni, so bili Francozi nekaj časa za animacijo. To se je zdaj seveda razširilo tudi pač na druge. Ampak od vseh teh, ne vem, risank, ki jih poznamo, od Ajeto in Krtka in tako naprej, je še ful velik drugih absolutno pomembnih risank, ki so tudi prišle izpod peres čeških ustvarjalcev in to je tudi Maček Felix, eden prva najbolj znana oziroma svetovno znana risanka po celem svetu, če je svetovno znana. No, ampak tudi, naprimer, film Čudoviti svet Jula Verna, ki je izšel leta 1958. Tak film je tudi pač bil prelomen za ta čas, za animiran film. Pač, ne sam, da je osmislil, kaj lahko naredi sploh animirani medij, ampak je bil tudi zelo dobra popotnica za naprej, za vse bodoče generacije ustvarjalcev. Tako da takrat, ko razmišljamo o tem, da Ajeto pa Krtek, ne se moramo spomeniti, da to je šele druga generacija čeških animiranih ustvarjalcev, da prva je naredila še veliko, mislim, še, je delala še veliko prej in pač sploh samo ustvarila pot za potem nadaljne. Tako da, takrat, ko si starejši, te spremlja, ne vem, češko pivo, pa lahko uživaš v tem, no, ko si mejhan, pa lahko uživaš v čeških risankah.

0: check it out out.
1: Smrt Boga in otrok lahko 12.12. ujamete tudi v kinu Šiška za njihov poslovilni koncert.

0: reklame.
1: Če v pribratih Lumière nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu, danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka, dom za najboljše kadre, filmske kadre.
2: Kinoteka med 6. in 22. avgustom razpira filmsko platno na zelenici muzejske ploščadi Metelkova. Letni kino bo zažarel v poletno uporniškem duhu filmskih klasik in sodobnih presežkov. Več na kinoteka.si.
0: To je bilo to.

pogovarjali smo se o čeških risankah, ampak kaj pa slovenska animirana scena, kaj se kaj dogaja? Ja, velik, iskreno, najverjetneje so vam vsem znani bizgeci, no kaj pa take malo bolj obskurne risanke, kaj pa Miška Smetiška? Vse take slovenske ustvarjalne oziroma eksperimentalne animirane serije in filmi so glih, da ne tudi usidreni v kolektivni spomin slovenskih otrok. Naprimer, vsi se spomnimo glih, da ne bizgecev, ki so išli leta 2-3, pa so imeli ene kar par sezon, do ene 2-9 so se vrteli po RTV-ju. No, njihov ustvarjalec Grega Mastnak, ki je potem šel tudi naprej in ustvaril Princ Kikido, ki je tudi tako en tak ptiček rumena, ne, zelo podoben bizgecam, je ustvaril glih, da ne, nek tako, ja, kolektivni spomin slovenskih otrok. Glede na to, koliko velik je teh epizod bizgecev, je prav zanimivo, koliko se koliko so neobskurni, no, tako. Kako smo si jih vsi zapomnili po njihovih takih čudnih, odpuljenih dogodivščinah, ampak kljub temu, da smo si jih vsi zapomnili, pa a bi lahko mogoče znal sami pri sebi povedati, kako je tem bizgicam ime. Spomnimo se unga ta rumenga, pa unga, da je bil zelen, pa unga čista mejhenga ta rožnatga, pa zraven so imeli še enega profesorja, ampak kako je tem likom res ime, no? Danes vam lahko razkrijemo, da te bizgici imajo imena in ta najvišji rumeni, ki je tudi najbolj odpuljen, mu je ime Koki, ta zelen in ta mejhen rožen sta pa Bigo in Figo, tako da zdaj lahko tudi poimenujemo imenujete vaše otroške najljubše slovenske risane junake. Tudi ena stvar za naučiti se, ne vem, no. Gremo pa mi, ja, bomo mi nadaljevali kar naprej z Vrenc in Charlie Parker.

To so bili The Dishwashers s komadom Port of Spain. Ni pa nam treba iti zelo daleč, niti v Španijo, da se imamo letos poleti fino. Eni zelo radi hodijo na morje, drugi pa v planine. In kaj, če greš v hribe, kaj je tista stvar, ki je tako najbolj ključna za tvoje preživetje, da sploh veš, kje si? In to so, ja, seveda markacije, ne? In glede na to, da na vrhuncu planinske sezone imajo markacisti, to niso marksisti, ampak ljudje, ki rišejo markacije, največ dela prostovoljci PZS-ja, to je planinska zvezda za Slovenijo, za vse tiste, ki pač ne ustanemo dol s kavča. Do konca sezone čaka, da prostovoljce PZS-ja čaka še kar velik dela, ampak tudi pozivajo vse ostale planince, da jim pridejo pomagat. Markacisti v Sloveniji pač tako povprečno opravijo 40 000 prostovoljnih ur dela in urejajo planinske poti na vse možne načine, od tega, da zabijajo kline in označujejo poti, pa da popravljajo kakšne te stopničke pa tako naprej. Torej, zelo, zelo pomembno delo in hvala Bogu, da jih imamo, ampak niso pa edini, ki so zaslužni slave, ne? Eno so te modeli, ki označujejo markacije, ampak kaj pa tiste uboge bejbe, ki tako v vseh planinskih kočah na 2500 nadmorske višine strežejo pivo tam, ki ni niti vode, niti štroma večino časa, potem jih pa pač ono tako še prešvicani markacisti pridejo pač šlatat zrit, no? Tako da, okej, v redu, markacisti, ful dober, odlično, pač kar dejte, fantje, super delate, ampak spomenci je treba pa tudi na odlične gospe, ki strežajo potem gor v planinskih kočah, ki so naskor vedno so sam ženske, tega čisto razumem, ampak ja, vsakič, ko prideš pač ono tako neko, ne vem, na veliko planino, pa se niti na veliki planini, ampak ja, in pač ono tako te postrežete, vedno postreže na takarca, for some reason. Očitno je tudi to, da ti ali delaš, ja, to je tudi ena taka en razhod v spolih, a ne? Moški so markacisti, ženske so pa kelnarce v planinskih kočah.

Donald Trump je spet napovedal, da se bo da se bojo začela pogajanja z Iranom, ampak Teheran pa pravi, to je včeraj povedal, Teheran pa pravi, da niso dobili absolutno način, da pogajanj ZDA še ni. Tako da s to obračanje po vetru Donalda Trumpa glede tega, a bojo pogajanja, ali bo vojna, ali spet pogajanja, ali spet vojna, ki se izmišljuje bolj kot pač, ne vem, skizoidna oseba v polju, ne vemo, tako, same, kako se reče, nebuloze iz njega, nobenih konkretnih rešitev, ampak kaj pa pričakujemo, saj konkretnih rešitev tudi ne moreš dobiti od bipolarnega vetrokaza.

Predsednica Nataša Pirc-Musar se je v petek ponesrečila v predoru Kastelec. Do nesreče je pač prišlo po tem, ko se je vračala domov z Hrvaške. Ampak tukaj je samo ena stvar, kar je tako zelo nekam sumljivo podobna. Nek tak deja vu dobiš ob tem, takrat, ko prebereš to novico. In to je, da tako blond, s kratkimi lasmi, ena najbolj vplivnih žensk v Sloveniji, ki je trenutno nemara trenutna vlada, ne, se ponesreči v predoru. Ja, kje smo pa to že slišali? Ja, a ne zveni to malo kot princesa Diana? Sicer Nataša Pirc-Musar, hvala Bogu, pač je v redu, po poročanju RTV-ja je bila nekaj časa v izraelski bolnišnici, ampak da je zdaj že doma in da ji ni hujšega, ampak tako, no, mogoče, gospa predsednica, bodte mal na preži, sploh pa ne prežigite sama svojega avta, no.

Princesa Diana je bila umorjena in nič na svetu me ne more prepričati, da to ni res, niti Nick Hakim s svojim komadom I Can See, ki smo ga ravno kar poslušali. Ampak glede na to, da pa je vse več prometnih nesreč na slovenskih cestah, pa temu primerno tudi ta teden se dogaja poostren nadzor nad prehitrimi vozniki. Tako statistično, da statistika pravi, da na leto prihaja na slovenskih cestah do več kot 2000 nesreč zaradi prehitre vožnje in od tega dobimo tudi 23 smrtnih žrtev v povprečju, kar je absolutno nesprejemljivo, glede na to, da je prehitra vožnja nekaj, kar se da absolutno korigirati in popraviti in odpraviti. Ampak je pa razumljivo, zakaj do tega prihaja ravno v poletnih mesecih, zato ker je vedno vroče in ljudem se mudi pač pod klimo ali pa, ne vem, v senco, pač nekam, da bo malo manj vroče. Ampak tudi, če smo čist nadrkani zaradi tega, ker je v zuni vroče in je pač life težek, se je treba sam zapomniti, kaj je lahko posledica prehitre vožnje. Tako da v easy ljudje, če imate, se pejte ohladiti pod klimo, če nimate, pa v kino ali pa boh ne daj, mislim, tudi šparma klimo, tako da tudi to je nekaj. Ampak definitivno pa zmerno na cestah.

0: To je bil Greg Freeman s komadom Indu. V 80-ih v Ameriki je bila ful neka taka fama o tem, da visoka temperatura povzroča agresijo. In iz tega tudi izvirajo potem filmi, kot so Do the Right Thing, ki se osredotoča na samo en dan med poletjem, ki je bil najbolj vroč dan v poletju, v zgodovini New Yorka ali nekaj takega. Ali pa, naprimer, un film z Al Pacinom Heat, ali pa Vročina, ali Vročica, kako je že preveden, ki isto, takrat, ko je ful vroče, pač dogaja se v Los Angelesu med poletjem avgusta, ko je bilo izjemno vroče in potem ljudje ratajo bolj in bolj agresivni. Ampak to je bila potem tudi pač ta ful, ni bila glih teorija zarota, ampak ja, neka taka psihoza, ne, da poletje v New Yorku oziroma v Los Angelesu v 80-ih, ko so bila zelo, zelo vroča, bojo potem tudi naredila ljudi, ki so bolj in bolj agresivni in so bili neki preplahi, da bo potem prišlo do nekih množičnih izgredov, pa da se bojo ljudje začeli pobijati med sabo, pa take stvari. Sicer potem so to tudi dokazali, da vroči ne vpliva glih tako na ljudi, ne? Sicer najverjetneje vse en takrat, ko ti je vroče, si mal bolj razdražen, ampak definitivno ne bo šel klet svojih so ljudi zaradi tega. In potem so, torej so pač debunkali to, da vročina povzroča ful neke agresije, ampak ne vem, no, takrat, ko ti je vroče, vse en rataš mal bolj nasršenjen, ali kako bi temu rekla. Tako da na sveti za delo v vročini so ne tega delati v ročini, tudi če prihaja do, ne vem, nekih temperatur, ki so povišene od 28 znotraj pisarne, delo odpade. Koliko se tega držijo delodajalci, je potem drugo vprašanje, ampak načeloma človek za človeka ni varno, da dela nad 28 stopin. Delo zunaj itak je nepriporočeno v nekih ful vročinskih valovih. Potem pa itak konstantno pitje vode, pa redno hlajenje in tako naprej. Ampak ja, če vaša pisarna narast, torej, če temperatura v vaši pisarni naraste za več kot 28 stopin Celzija, lahko se mirne vesti poslovite od svojega šefa in rečete: aj čau, jaz grem domov na klimo.
1: Poslušate Radio Študent, poslušate na frekvenci 893 MHz UKV 8 kanalno.
2: Čnotno. Vsi ne rabiš nadznat.
3: Ne.
2: Nima veze, kako to zgleda.
4: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
5: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
6: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
5: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
6: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
7: Konzumirate Radio Študent.

0: papež Leon XIV. Razglasil novo vatikansko ustavo.
1: Ja, tako je rekel, ne.
0: Ameriške zvezne rezerve v nakup japonskih jenov s 50 milijardami evrov.
2: Čestitke, japonski.
0: Vse to in še več v OFU ob dveh.
2: OFU.

Blind Yeo, to so skupina iz Velike Britanije in njihov komad Kologo oziroma Color Pillow. Kologo je en tak zanimiv inštrument, drugač. To je izvira iz Gane, od ljudstva Fra-Fra, in je neko take vrste kitara. No, ni kitara, ker kitara ima svoje ime, je pač svoje brenkalo, ampak je pa brenkalo. In se uporablja za ob petju in za pripovedovanje zgodb in potem tako naprej se tudi prenaša znanje ob glasbi. No, in Kologo je en tak pomemben inštrument za prenos znanja v ljudstvu Fra-Fra v Gani. Ni nam pa treba iti preveč daleč, sploh pa ne v Gano, zato da nam je vroče od dobre muske ali pa od česa drugega, in a bi znal mogoče prepoznati simptome toplotnega udara in tudi pravilno potem se odzvati glede na to. Tako da glede na to, da bomo še nekaj časa jadrali na tem toplotnem valu, tako fajn se je zaščititi. Ne? In simptome toplotnega udara lahko opredelimo kot zmedenost, neko spremenjeno duševno stanje, nejasen govor, nerazumno vedenje, bruhanje, da te glava boli, tudi delna izguba zavesti, no, pa definitivno to, da imaš povišeno temperaturo. In prva pomoč za človeka s toplotnim udarom je nujna medicinska pomoč, torej takoj klicate 112, ostanite s komorkoli, pač je, seveda ga ne boste zapuščali, ampak ostanite skupaj s tem človekom, ki ima toplotni udar. Prestavite ga v senco, na hladno mesto in začnite pač postopke hlajenja. Če možno, pa seveda hladite pač po vratu, a ne pod pazduhami, da pač tam, kjer se najbolj kri preteka, ne, torej pač na dimljah in tako naprej. Pa seveda ne silite prizadetega, da pije tekočino, zato ker mu bo to lahko celo poslabšalo stanje. Tako da ja, varni bote, pasite drug na drugega, da pač ne bo prihajalo do nepotrebnih medicinskih intervencij.

kitajska glasbenica Otej Oni, to je njeno, njen stage name, jo lahko pričakujete tudi v kinu Šiška in sicer 26.10.

Avgustu Hostu Celica prinaša novo dozo špila, plesa, muvanja in grubanja. Na odru se bodo zvrstili Crippling Alcoholism, Fonsdale, The Hahas and the Blablas ter kopica drugih izvajalcev, ki bodo poskrbeli, da poletje še ne reče zadnje besede. Tudi tokrat je vstop prost. Se vidimo v našem najljubšem hostlu. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.

V Kaliforniji imajo zdaj trenutno, ta vikend je potekal 10. svetovno prvenstvo v pasjem deskanju na vodi in sodniki so ocenjevali tako 14 različnih psov in kako oni surfajo po valovih Pacifika. In to, da je to že 10. svetovno prvenstvo v pasjem deskanju, kar preseneča. No. Dobro, čeprav se res dogaja v Kaliforniji in v Kaliforniji najverjetneje vidiš velik zanimivih in velik takih zanimivih, bomo ostali pri tem, stvari, ampak pasje deskanje pa je neki novega. In ba je, da je bila voda zelo razburkana, kar bi človek si predstavljal, da je dober za deskanje, ampak nekaj pa vem, mogoče za psak ima, ki se že na kopnem komi, da drži česarkol tal pod sabo, a ne, na vodi ali pa na surfu, ki je čist totalen plast, mislim, ki je popolnoma plastičen, pa najverjetneje še malo teži, ga kakšni ful hudi valovi res zdrmajo, no, mislim, ok. Zmagala pa sta Ripin Rosie, to je ime psa Labradorke, in pritlikavi pinč rasti The Surfing Mean Pin. Se moraš kar mar zadržati, no, da si ne predstavljaš, kako en tak mini pinč na enem plastičnem surfu v, ne vem, obliki krokodila ali pa kaj tazga, pač surfa po valovih zahodne obale Amerike, no. Tako da, kaj mi vse tem bogim žvalem delamo, je res nenormalno, ampak lej, vsej poslikceh sodeč so bili kar zadovoljni, no. Še bolj so bili zadovoljni njihovi lastniki, žvalem se najverjetne glih ne sanja točno, kakšen pokal so usvojile oziroma koliko je to zdaj pomembno, ampak sam, da so se imele fajn, no.

Black Star izdal dva dni pred svojo smrtjo in tudi tale komad pač glih, da ne, je tako mal napovedoval to njegovo prihajajočo smrt, je bil glih tako kot Kosovel, ne, mal je slutil, da je nekaj na vodi, ne, in zato, ker načeloma je imel v planu še en album izdat, oziroma še en album posnet, ampak potem se to ni išlo, no. Ampak tako kot Lazarus je potem ostajal z nami, oziroma še ponovno ustal skozi svojo glasbo. Tako ponovno bomo pa ustali tudi mi s popodanskim programom in čez približno 15 minut v Etru Radio Študent lahko slišite že dnevno informativni off program. Danes o sudanski vojski in sudanska vojska v dronskem napadu v Darfurju. Nekdani perujski predsednik Ollanta Humala je spet na prostosti, papež Leon 14. je razglasil novo vatikansko ustavo in pa ameriške zvezdne rezerve grejo v nakup japonskih jenov s 50 milijardami evrov, tako da dogaja. Tok ob 14. uri v OFU, potem pa gremo že ob 16.30 kar na mestni napovednik, da vam povemo, kakšne dogodke lahko danes opiščete, kakšne koncerte, filme in tako dalje. Ob 17. uri pa Offside, tokrat o španskem notranjem ministrstvu in o tem, kako je napovedalo napotitev vojske v avtonomno mesto Ceuta v severno afriško ozemlje Španije. To so naredili zaradi povečanega števila migrantov, ki poskušajo prebegniti v Španijo, tako da hočejo zajeziti to. Ful se neke pizderije dogajajo, več o tem pa v Offside-u ob 17. uri. Tako, potem pa ob 18. uri začenjamo z večernim programom in tako mal bolj glasbeno obarvano, obarvanim večerom. Ob 18. uri Tolpa bomo. Sara Plut tokrat recenzira band Tomora in njihov album Come Closer. Duo je, ne skupina. Duo Tomoro. Njun najnovejši album Come Closer pa je izšel pri Fontani letos. Tako, ob 19. uri Laranja Matos pripravlja 100 decibelov, ob 20. uri Anima Afra in potem pa še ob 21. Rhythm Operator in ob 22. Modem. Tako, absolutno pa ne zaključujemo kar tako, ker bo potem glasba še do jutranjih ur. Z vami smo danes v dopodanski ekipi bili glasbeni opremljevalec Nik Drozg, za tehniko je skrbela Maša, pred mikrofonom pa sem bila Zmajček. Lepo bodte, pa se ga vidimo. Čau. If you are...

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Sudanska vojska v dronskem napadu v Darfurju ubila 35 ljudi. Nekdanji perujski predsednik Ollanta Humala po razveljavitvi zaporne kazni zaradi pranja denarja na prostosti. Papež Leon XIV. Razglasil novo vatikansko ustavo. Ameriške zvezne rezerve v nakup japonskih jenov s 50 milijardami evrov. Neodvisna sudanska organizacija Emergency Lawyers je sporočila, da je sudanska državna vojska z droni zbombardirala sodišče v vasi Gara al-Zawaya v zvezni državi Severni Darfur in ubila 35 ljudi. Med njimi sta dva poveljnika sil za hitro posredovanje oziroma RSF, ki nadzoruje vas in štirje lokalni plemenski vodje. Ostali ubiti so bili civilisti, ki so se udeleževali sodnih obravnav o lokalnih primerih in sporih. Gara al-Zawaya leži 150 km zahodno od El Fasherja na zahodu Sudana, kjer so RSF oktobra lani izvedle genocid. Skoraj celotni zahodni Sudan je še vedno pod nadzorom RSF. Državna vojska pa je prejšnji teden zavzela avtocesto, ki povezuje prestolnico Khartoum z mestom El Obeid v severnem Kordofanu in sistem omogočila ofenzivo proti zahodu. V 3 leta in pol trajajoči državljanski vojni sta bojujoči se strani po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ubili najmanj 40 tisoč ljudi. 14 milijonov jih je razseljenih, skoraj polovica sudanskega 52 milijonskega prebivalstva pa je akutno lačnega. Japonsko finančno ministrstvo je potrdilo ameriški nakup jenov v vrednosti 50 milijard evrov z namenom zaustavitve padanja vrednosti japonske valute. Po skupni intervenciji držav menjalni tečaj trenutno znaša nekaj manj kot 157 jenov za en ameriški dolar. Pred nakupom je bilo razmerje 164 jenov za en dolar, kar je največ od leta 1986. Ameriške zvezne rezerve, to je Ameriška centralna banka, so za nakup jenov od Japonske centralne banke uporabile evro in ne ameriškega dolarja, da bi se izognile ošibljanju lastne valute. Vrednost jena je sicer načrtno nizka zaradi politike nizkih obrestnih mer Japonske centralne banke v času vlada ubitega premijerja Shinza Abeja. Skupna intervencija Japonske in Združenih držav je prva od usklajenega ukrepa za oslabitev jena po potresu in cunamiju na vzhodu Japonske leta 2011. Kuba je utrpela nov vse državni izpad elektrike, potem ko se je sesulo kubansko državno elektroenergetsko omrežje. Čeprav uradni razlog za izpad elektrike še ni znan, je državno energetsko podjetje Union Elektrika že v nedeljo poročalo o poškodbah na transformatorjih, okvarah tokokrogov in načrtovanih izklopih zaradi nezadostne zmogljivosti. Vse državni izpadi elektrike so se na Kubi letos zgodili že večkrat. Državno omrežje se je prejšnji mesec v roku 9 dni zrušilo kar 3-krat. Union Elektrika si ob izpadih elektrike običajno skuša pomagati z vzpostavitvijo majhnih električnih omrežij z oskrbo bolnišnic, vodovodnih sistemov in prehranskih obratov. Kubanski elektroenergetski sistem se je v zadnjih 30 letih poslabšal zaradi pomanjkanja goriva in nadomestnih delov ter ponavljajočih se okvar v zastarelih termoelektrarnah. Še ene posledice dolgoletne blokade otoške države, ki jo izvajajo Združene države Amerike. Nekdani perujski predsednik Ollanta Humala in njegova žena sta bila izpuščena iz zapora, potem ko je ustavno sodišče razveljavilo njuno 15-letno zaporno kazen zaradi pranja denarja. Poleg tega sta v Braziliji prejela azil. Humala je na ustavno sodišče vložil tako imenovano pritožbo habeas corpus, pravno zahtevo za preučitev, ali je bil nezakonito zaprt. Sodišče je njegovi pritožbi ugodilo, ker je ugotovilo, da je kazensko sodišče v Limi obsodilo zaradi prejemanja donacij za kampanjo leta 2011, kar je v času prejema ni bilo pravno opredeljeno kot pranje denarja. Humala je bil predsednik med letoma 2011 in 2016, v tem času pa je prejemal podkupnine od brazilskega infrastrukturnega podjetja Novonor, takrat imenovanega Odebrecht. To je na sodišču priznalo, da je med letoma 2005 in 2014 s ciljem širitve projektov perujskim funkcionarjem skupno izplačalo za 25 milijonov evrov podkupnin. Turško državno naftno in plinsko podjetje BOTAS ter iraški državni družbi SOMO in NOC so podpisale sporazum o enoletnem podaljšanju dobave surove nafte po naftovodu Kirkuk Ceyhan iz Iraka v Turčijo. Dogovor predvideva dnevni pretok 750 tisoč sodov nafte, podjetja pa so ga najavila 4 dni po sestanku turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in iraškega premijera Alija Al-Zaidija. Podjetje so dogovor sklenila potem, ko je prejšnji teden potekla veljava prejšnjemu sporazumu, ki je veljal od leta 1973. Papež Leon XIV. Je razglasil novo vatikansko ustavo, ki spreminja predsedovanje in sestavo Vatikanske papeške komisije ter določanje guvernerja. Ustavna sprememba formalizira imenovanje nekardinalov na mesto papeške komisije in položaj guvernerja, kar je prvič storil pokojni papež Frančišek. Ta je leta 2025 na mesto predsednice komisije in guvernerke imenoval sestro Raffaello Petrini. Frančišek je za njeno imenovanje spremenil temeljni zakon, ki ji je kot nekardinalki predsedovanje dovoljeval, a spremembe pred smrtjo ni uspel vključiti v ustavo. Namesto njega je to sedaj storil njegov naslednik. Gre za četrto ustavo od ustanovitve Vatikanske države leta 1929. Po lateranski pogodbi z Italijo tega leta je bila sprejeta ustava, ki je veljala do leta 2000, ko jo je spremenil papež Janez Pavel II. Tigrajska ljudska osvobodilna fronta je etiopsko zvezno vojsko obtožila dronskega in pehotnega napada na svoje vojaške enote v mestu Šererina na zahodu Tigraja in s tem kršitve premirja iz leta 2022. Po trditvah milice je državna vojska napade začela iz smeri sudanske meje. Tigraj se nahaja severno od Sudana, stran od epicentra državljanske vojne med sudansko vojsko in silami za hitro posredovanje. V zadnji tigrajski vojski med letoma 2020 in 2022 je umrlo 600 tisoč ljudi. Ameriško zunanje ministrstvo je uvedlo varščine v višini okrog 8 tisoč, 13 tisoč ali 17 tisoč evrov za prosilce za turistične in poslovne vize iz 50 držav, med njimi 30 afriških. Med neafriškimi državami, od državljanov, katerih lahko konzulati zahtevajo varščino, sta tudi Kuba in Venezuela. Glede na pojasnilo ministrstva je namen varščin preprečevanje ostajanja po izteku veljavnosti. Vize. Of je pripravila Neva.
3: O, kako lep dan, ves sončen in svetu in jasen.

Dan poje odo vodi in voda kot ena skoraj najstarejših stvari poleg kamnov in vesolja in drugih stvari je tudi ne, taka kot recimo CD, tudi ena ful stara stvar in to Ano Popedan in tudi druge glasbe danes v popodanskem programu boste slišali z zelo starega ne, CD diska in te CD diske je pa nakup nabrala Asja Šuštaršič, ki je pač poskrbela za glasbeno opremo, da bojo te CD-ki ne, se rolali in to zato skrbel vid in da se bomo slišali in vse tehnične zadeve in špiker bom pa pončo, tako da pičimo dalje Dear Hoof Mountain Moves.

0: Ja, tako, evo, no, radio se rola, vroče pa še veden in ostanejo nam dve opcije, ne, imamo zdaj, ne. Ali smo doma na klimi, pa se nekako tako probamo fejkati to, da ni vroče, ne. In to je samo slabo, ne. Tako da najboljše, da gremo dejansko ven, pa vadimo, ker vedno bolj vroče in vroče bo, da se ta koža utrdi, ne, in to, in da brbončice za vročino postanejo bolj utrjene. Tako da, evo, lahko se sprehajamo po mestu, kam se bomo pa sprehajali, pa vam povemo 16.30 v mestnem napovedniku, ne, kam se lahko greste. Drugač pa ob 17. tudi offside lahko slišite informativno oddajo o politiki in to zunanja, notranja politika. Potem pa za malo glasbe v tolpi bumo ob 18. kot vedno bomo poslušali Tomorrow in album Come Closer. To je pa taka, v bistvu, Aurora, ne, pevka iz Norveške in Tom Roland, angleški producent, so to neki spacal skup, torej ta Come Closer album, ampak do takrat je še Full Dog Cajta in Full Dog Cajta tudi nismo slišali Antokota, ne, dejansko, kje je Antoko? Ali Antoko sploh obstaja? No, ampak to je en drug komad, zdaj bom poslušal Antoko, Jugoslavija iz albuma Emirates.
1: Yeah.

0: Yugoslavia, right? And went into Slovenia, right? So I was walking the streets today in the city, and I can't even say the name of it, Ljubljana, whatever you call it, Ljubljana, yeah, whatever. I found McDonald's, but no Starbucks.
1: Ja, kaj pomeni ta experience, ne, ta izkušnja biti iz države, ki je včasih bila socialistična ali komunistična? E to, čeprav ni, mi zdaj neke mlade generacije tega nismo izkusili, ne, to ima vseeno neko prednost, ne, in mi lahko zdaj dejansko skememo oziroma, kot pravi kapitalisti, zaslužimo na podlagi neizobraženosti raznih ameriških ali drugih turistov, ki mislijo, da smo vsi Slovani bili Rusi in Sovjeti in pač ja, neki fanboy iz Stalina. Zdaj recimo lahko se sprehodimo pa vržemo uč v kakšne ljubljanske hostle in to, ne, in bomo videli takšne mini letakce, kao Slovenija, komunist, tur in neka sovjetska zastava in to. Ne, to je dejansko, to je ta poetičnost tega, tudi kar je malo on toko nekako načel. Ne. Koliko zdaj smo pa kapitalisti pa to in ja, tudi zgledal, tudi ta naša preteklost socializma se lahko obrne in se služi, ne, in se skema in to. Tako da nice, lepo je to. Preteklost socializma se lahko obrne in se služi, ne, in se skema in to. Tako da nice, lepo je to.

Bravo, bravo, bravo. Ja, res je, kar funk je. Ne? In kar funk je tudi gledati ta preskok, ne? Preskok iz razno raznih eks-socialističnih, komunističnih držav v današnji, ne? Globalni kapitalizem. Ne? In lahko bi rekel, da tako, neko opažanje, tako, mogoče čisto subjektivno, ampak hujše, ne? Hujše kot je bilo v komunizmu, bolj kot so ljudje trpeli tam, bolj groteskno poetičen je današnji odgovor oziroma reakcije ljudi ob prehodu v kapitalizem, ne? Kako se to kaže, kaj ljudje proslavljajo in to. In recimo, zdaj lahko gledamo Češko, kaj, kaj je bila včasih Češko-Slovaška, ne, komunizem, ljudje so tam dejansko jim je bilo dosti slabš, kot kar v Jugoslaviji, ne, ne. In oni zdaj ful bolj verjamejo v idejo kapitalizma in tega in imajo en tak poetičen spomenik, ne, svojemu prehodu v kapitalizem. Namreč obstaja nek supermarket, imenuje se Maj v češki prestolnici Pragi, ne, in tam gor je nek kip, ki je tako, kot nek tak, neko bojno letalo skrili, ne, in v bistvu zgleda kot en velik metulj in uprizarja oziroma simbolizira točno to, ne, kao, prej smo bili, pač prej nam je bilo bad, prej smo trpeli, zdaj pa imamo kapitalizem in zdaj smo svobodni, ne, in imamo to, imamo zdaj supermarket, ne, to neko brutalistično stavbo, zdaj smo gor metuljčka in imamo svobodo in vse je super in dejansko, ne, to je meni zelo poetično, se mi zdi, ne, imaš tam nek kazino, imaš Tesco, imaš Five Guys, te piščančke, ne, loh ješ in vse to je v bistvu spomenik novi dobi, zlati dobi svobode. Ne. To pomeni, evo, lahko zastaviš hišo in avto in ženo in otroke v kazinoju, lahko recimo 2 ure prestojiš pred polico s 100 različnimi šamponi, med tem, ko kolebaš, kateri ima več škodljivih kemikalij v sebi in katera embalaža šampona bolj laže glede teh kemikalij, lahko tudi recimo poješ kakšnega tega genetsko spremenjenega za časa življenja zelo ubogega piščančka v Five Guysih in med vsem tem vzklikaš v zrak. Ne. Hvala svobodi, hvala velikemu metulju, hvala kapitalizmu.

No, tole zdaj le so bili repetitor in takšno smejanje in kritiziranje kapitalizma in ja, smejanje se obrk, temu je tudi že neka repeticija, tako da sicer čisto legitimna, ne, in to, ampak dajmo maybe zdaj slišati kaj mogoče novega, mogoče kar kdo še ni slišal, in namreč takole, ne, tale supermarket v Pragi, o katerem smo prej govorili, se imenuje Maj in takoj se imenuje po nekem najbolj slavni pesmi enega češkega pesnika, in sicer Karel Hinek Maha, ne, o njemu govorimo. On je, tako bi rekel, kot nek češki Prešeren, ne, v bistvu je isto v romantiki bil, isto je postavil češčino na nek piedestal, ne, kaj, mislim, tudi evropski jezik, lahko pišemo hude pesmi in vse takšne stvari. In tle pa prije, ne, to zabavno dejstvo, tale Maha Čeh je dejansko bil v kontaktu s Prešernom in se je enkrat odločil, da ga bo prišel obiskat, ne, v Ljubljano, in kaj se je zgodilo, to ni nič zdaj izmišljen, to je dejansko v Mahovih dnevniških zapiskih se da najti, da je uletel tle do Prešerna in Čopa in so oni imeli neko pojedino, so jedli neke te jastoge, so jedli ful, so pil, v glavnem Čop in Prešern pač sta zrihtala eno lepo dobrodošlico za češkega brata in med to dobrodošlico, ne, v bistvu Maha mu je postalo vedno bolj neprijetno, zato ker sta naš še dva Čop in Prešeren v bistvu preveč pila, ne, in toliko sta pila, da sta pol, ki sta ga povabila k sebi domov, ne, kao Maha bi mogel spati pri Prešernu, no, in Čop in naš Frances sta pol nekaj začela razbijati stole pa mize pri Prešernu doma, pa se valati po kleh, pa ne vem kva, in v glavnem, toliko je bilo ekstremno, zdaj ni full of detail šel v dnevničnih zapiskih, je pa rekel, da je na eni točki imel dost, pa je rekel, je bi ta se vidva, ne, slovencelna, pa če jaz grem spati na ulicu. Ne. Tako da takrat je bil tudi v bistvu konec te korespondence z Maho in Prešernom. Maha je šel spat na cesto v Ljubljani in se potem naslednji dan vrnil nazaj v Prago. Kaj si je mislil o Prešernu in Čopu, si lahko predstavljamo. Je pa to taka, ne, taka zanimiva štorija. Ne. V bistvu se itak vsi vemo, da je Prešeren bil med drugim, da ne zanikam sploh njegove legendarnosti in kva vse je naredil za nas, je bil pač tudi malo pijanca, ne, je pa cool videti, da so to njegovo pivsko veličino, bi lahko rekli, prepoznali tudi naši severni slovanski kolegi.

0: reklame.
1: Kino Šiška najavlja Ana von Hauswolf. Umetnica nepredvidljive in neusahljive ustvarjalnosti se ponovno vrača v Šiško. Svojo novo ploščo Iconoclasts nas bo znova popeljala v svoj ganljiv himnični ritualizem. Še pred njo pa bo čas krotil saksofonist Boštjan Simon. Ana von Hauswolf, 5. avgusta v kinu Šiška.
0: To je bilo to.
2: Ja, Ana se vrača v kinu Šiško. Mene pa nekaj muči, ne, glede tega vračanja, ne, in sicer tle je neka dilema, ne, govorim pa namreč o vračanju misli, ne, o nekem lupanju, o vzorčenju, recimo o slabih misli v glavi, ne, kaj je poante tega, kaj je fora, recimo, ne, predstavljamo si, imamo neko temačno misel, ki se vrača in je kot neko prekletstvo, naprimer, no, tako bi rekel trigger warming, recimo sprožilno opozorilo, da je vse v redu in potem kar naenkrat si zamislite, da je neko ljudožerstvo dogaja ali pa da vam nekdo riba kožo z ribežem zasira ali pa nekaj groznega. V glavnem poznamo ljudi, ne, ki so imeli to ribanje, recimo, da te nekdo riba, da človek pač ni mogel spati en mesec, zato ker je vsakič, ki je imel sekundo zase, začel razmišljati o temu. In dilema zdaj to, ne, ali je takšna misel, takšna ponavljajoča se trpinčesta misel, ali deluje kot obrambni mehanizem, ne, v smislu, da v domišljiji pač nekaj, se ti nekaj vrti in te s tem, to, da se pač ponavlja ta grozna misel, te opozarja na to, ok, zdaj pa ne tega nares, ne, to je pa zdaj res najslabše, kar se ti lahko zgodi, tako da ti v bistvu zmanjša možnost, da se to zgodi v resničnem življenju, ali pa takšna ponavljajoča se grozna domišljija deluje kot pač neka grška prerokba, ne, neka manifestacija, tako kao jaz bom zdaj razmišljal o tem, da me nekdo riba in zato, ker bom potem enkrat videl ribaš, pa se mi bom malo vtrgal, bom še bolj, še več verjetnosti bo, da se bom dejansko začel ribati z nekim ribežem, ne. To je zdaj dilema, no. O tem lahko razmišljamo, med tem, ko razmišljamo, pa en quickie komad One Day od Nobukazu Takemura.
3: Daj še enkrat povej, kaj si povedal.
4: Da do ribanga radio študent nese.
3: Majke mi nese.
4: Ful, dobro.

Veliko zgodb spi v lutkah. In kaj bi se zgodil, če bi jih naenkrat vse zbudil? Naravna katastrofa, kaos, mogoče čarovniški trik, kjer ga na konc čaka aplavz, veselje ali tišina v dvorani. Ali še večja praznina na konc med nami, če laž postane resnica in kostum postane koža in maska postane obraz. Kdo potem postaneš ti? A? Neka nova verzija sebe? Ali si to ti, že vas ta čas? Kdo postaneš ti? Neka nova verzija sebe? Ali si to ti, že vas ta čas?

Takole Scott Skova reče, ne, lutke smo vsi življenje, gledališče in predstava se nikoli ne konča. Bi lahko rekel, če gremo govoriti o tej drugi predstavi, ne, tej mentalni predstavi, mentalni podobi, ki se nam zakaže v mislih, je tudi nekako tako, ne, recimo predstava, tako bi rekli, ko vidimo nek balkon, ko smo na balkonu, ne, skoraj vsak človek pogleda dol in dobi to neko iracionalno, ne, kot nek metek, neko iracionalno misel vase, če bi jaz zdaj tle padel dol, ne, to bi, in potem empatiraš s to mislijo, empatiziraš in te boli in ti je slabo in tako. In ja, v bistvu bi lahko rekel, da evolucijsko ta misel pride kot nek obrambni mehanizem v nas, ne, pač opozori nas, da skok z balkona verjetno prinaša smrt in zato nam ponavlja to trpečo misel, trpečo predstavo, podobo v glavah, ne, v bistvu je opozorilo. Ampak zdaj po drugi strani, ne, pa kaj pomeni zanikati nekaj v predstavi, v misli, ne? Recimo, če si govoriš, ne, nočem jest, misli ne bojo slišale tega nočem ali pa ne, ampak bojo slišale sam jest, ne, in si boš v bistvu v glavi ponavljal, ne, jest. Torej, misli ne zaznajo tega ne, pred mislijo sama podoba je vedno afirmirana v mislih, čeprav jo pač negiramo, ne. Tako da, to je ta dilema, ker tudi marketing nekako deluje, če mi sledite, marketing deluje točno tako, ne, ti lahko vidimo vsak dan reklamo, ne SDS, ne SDS, ali pa kaj tazga, pa bomo še vedno razmišljali SDS, primer, ne. Tako da, dileme so te misli in predstave. Ampak dobro, zdaj pa gremo naprej, Public Enemy, Fight the Power bo tale komad in borimo se, ne, borimo se moči misli.

Hej, hej, medtem ko Public Enemy še vzklika v svojem koncu komada, ne, Fight the Power, pa bomo mi v duhu te svoje razglobalnega toka misli in tega se tudi ne bomo se vprašali, kako pa se lahko borimo proti moči teh ponavljajočih se temačnih misli. Ne, in smo rekli, ok, marketing deluje točno tako, da se ti te misli ponavljajo in se uresničujejo. Potem na drugi strani evolucija, ta obrambni mehanizem evolucije, deluje pa točno obratno, ne, da s tem, da se ti ponavljajo misli, te v bistvu opozarjajo, če se ne naresti, če mu se izogniti, kaj ne urealizirati, umaterializirati in tako dalje. Zdaj pa bomo rekli še eno asociacijo, ne, recimo te grške tragedije, ne, to točno ta ideja tega, da verjameš v eno stvar samo zato, ker ti je nek bog rekel in ker je to res, ne, in nekaj zelo humornega na temu, ne, nekaj zelo neresničnega, pač ta tragika, ne, ko reče človek, ni bilo nobene druge možnosti, moral sem to storiti, moral sem pofukati mamo, ali ne vem kaj že, ne. To je pač dobesedno, vse druge opcije so bile, ne, te grške tragične prerogbe so kar bullshit, bilo rekel, ne, in tudi te misli, ne, to v bistvu zelo tako, skozi se mi ponavlja v glavi ta misel tega, da pofukam svojo mamo, ne, me ne zapusti, torej to moram storiti, ja ne, človek, pizda, to je kakor, ne vem, kjerkoli politik ever, ki je tako, moral sem bombardirati to državo, moral sem ubiti 100 ljudi, ne, pizda, grške tragične prerogbe ne obstajajo, tako da mogoče s to mislijo, da ne obstajajo, ne, ampak se to je tudi za moje mnenje, zdaj lahko pa rečete, da obstajajo, ampak jaz mislim, da to je en bullshit, jaz mislim, da se na tak način, da negiramo te prerogbe in to, da neki morš in da je neka višja sila, nek kapital ali nek bog ali kdorkoli, ki ti nalaga neko slabo dejanje, no, če to zanikaš, če se temu upreš, ne, to je ta prav fight the power, ne, in to je mogoče tudi, kakor System of a Down, ne, zdaj war komad, ki bomo poslušali, mogoče en način izogibu temu.

Chemical Brothers, Inkomat Another World. Torej, kemična brata nam pravita še en svet. Ne? In še en svet, kako lahko dojamemo še en svet? Ne? To je tako, recimo, bi lahko rekli, lepa misel, ne, se skriva v tem, da je razumevanje sveta in še enega sveta v bistvu zelo pogojeno s tem, preko česa razumemo ta svet, ne, kaj v našem materialnem življenju nam daje to metaforo, ta simbol za potem razkrivanje in odkrivanje sveta in potencialno razumevanje sveta in potencialno odkrivanje novih svetov in tega. Ne. To pomeni, recimo, če ste strastni ribar, ne, oziroma ribič, potem boste lahko v eni mini ribici, v enem tem dejanju ribarjenja odkrili cel svet, ne, celo vesolje se vam bo razkrilo iz tega. Če ste ne vem, fan neke glasbe, ne, vam bo ta glasba, ta žanr v bistvu razkrival, bo deloval kot neka lupa, ki vam bo razkrivala bistvo realnosti in vesolja in vsega. Ne. In to je lepo, da v bistvu, to je totalno arbitrarno, katera mini stvarca v našem svetu bo ta lupa, ne, bo to, kar nam bo razkrilo realnost. V bistvu je totalno odvisno od strasti, ne, koliko smo mi strastni za neko naključno stvar in v bistvu čisto vsaka naključna stvar lahko deluje kot ta lupa v Another World. Ne.

Ta komad od Kojoto prihaja iz plate Sex, Disco, Kung Fu in v tej trojici, ne, v bistvu razen seksa sta Disco in Kung Fu oba človeška izuma, ne, bilo hrepkel in to nas vrne k prejšnjemu razmisliku in sicer ne tako, lahko bi rekel, da mi, ne, naše generacije, sodobni človek, karkoli, v bistvu s tem, da smo prepleteni s tehnologijo in s tem človeškim svetom, živimo v točno takem, ne, svojem človeškem svetu namesto v naravnem in to kaže tudi, to se kaže tudi tako, da svet okoli nas, vesolje in realnost in to razumemo preko primerjave z raznoraznimi igricami, filmi, glasbo, kung fujem, konc koncev, ne. V glavnem, preko človeških izumov, človeškega sveta si razlagamo realnost, ne, in jo tudi dojemamo in jo živimo. Našo realnost gradimo, tako rekoč, iz nas samih. Ne. Resnice sveta se nam razkrivajo največ iz sveta, iz zvest ali iz dreves, ampak naš svet izhaja iz naših resnic, iz produktov človeške misli. Svet se nam razkriva iz nas samih, največ iz sveta, če tako na hitro rečem. Ne. Kar pa pomeni, da smo napram prejšnjih generacij korak bliže nekemu, ja, temu svojemu svetu, svoje realnosti, bliže temu, da postanemo mi to svoje sonce, svoj bog, svoja narava in se nekako odcepimo od naravnega sveta za razliko od vseh drugih živih biti, ki so pač bile primorane živiti ne v svojih izumih, ampak v izumih stvarstva. Ne. Zdaj pa, a je to dober ali slab premik? Lahko razmišljamo o tem ob skupini Move in Ella James komadu.

Ja, zdaj lahko delam. Včasem se veste sam zezu. O gostilnah cel cajt. Sem bil na borzi, sem bil nosač. Prodajal sodo, bil težak. In prav besen popravljal avtocel. Ja, veste, lušen je delat, če kaj. Hudiček, kdo to že rekel naprej? Veste, kje pol lang zapravljam gnar z mojo punco. Ampak delam koli konc, razsuvam se, k sem dolg po konc. Gram za džov in sel. Ko mi čakam, da pridem dam šihta v svoji baby. Rekla je, da bo pustila luč gored za me. Ampak veste, vas sem skuzman, vas usran, pa prešvicam, da me je sram. Ampak tu, ki šiht pometa z mano, in veste, še zraven, vesrečen, me zapravljam.

preštej denar, ščisti pečko, stresi smetina, svojo lupco. Da. Veste, a šiht je dons, tok redak dar. Ampak če prav sem moren k mesečenk, a težka je bit romantik. Veste, pometam zraven tega avtomata cigaret, pometam zraven onga avtomata cigaret, ko me čakam, da pridem šihtam k svoj baby. Ona me čaka z mojimi cajtangi, s čisti kat, s čisti tuš, pa šelbecem priprav za me tud, da je prid sam.

Jani Kovačič, komaj čaka, da pride šihta in tudi mi upamo, da ste vi že prišli iz tega šihta, ne? In da ste pripravljeni na kakšen razmislek, ne? Z nami zdaj bomo malo še nadaljevali to razglabljanje o temu, kaj pomeni naš svet in svet sam po sebi, ne? In ta naš svet, ne? Ta naš svet je v bistvu naša tehnologija, tudi šiht konc koncu je totalno pač naš, ne? Torej, kaj pomeni, da je svet, naša realnost vedno bolj naša, to, da je iz nas izvirajoča, ciklajoča se vase in iz sebe razrastujoča in da v bistvu vedno bolj prevlada nad naravno realnostjo, to realnostjo, ki nam daje nove reči zunaj nas, ne, ki iz njo gradimo svojo realnost iz nje, ne pa iz sebe. Naša realnost po drugi strani pa gradi nove misli iz naših misli, v bistvu ustvarja novo tehnologijo iz naše nove tehnologije, je neka spirala pač, ki raste same iz sebe, nasprotno kot naravna realnost, ki je nek izvir izven nas, ne, tako nekako. In ta tehnološki razvoj, ne, ta naša realnost ima stopnje, ne. In svoj dovršitveni cilj bi lahko rekel, da ima v najvišji stopnji tako imenovane našosti realnosti. Torej, cel ta tehnološki cikel in razvoj stremi k temu, da smo absolutno oddaljeni od naravne realnosti. Nekako, da si za svoj cilj si vzema stopiti na najvišjo stopničko abstrakcije, biti najbolj sami sebe izvirajoč, biti svoja realnost, realnost, ki je vse v sebi hkrati. Torej, neke sorte noise, ne? Noise, biti vse hkrati, biti vse frekvence, ne, tako bi rekel metaforično, ne? Noise je najvišja stopnja abstrakcije, realnosti in razvoja človeške zgodovine, ki pa se razvija in raste s tehnologijo zaradi nje in v koraku z njo.

Lou Reed in Walk on the Wild Side, Lou hodi, ne, po tej divji strani, in to je tudi komad, ki so ga Tribe Called Quest, oziroma bi poslovenili pleme imenovano Iskanje, pač posemplali v nek svoj komad. Ne. Torej imamo iskanje in imamo to neko hojo, neko potovanje, neki gremo v divjo stran in zdaj, ko smo lih pri teh hojah in iskanjih in to smo mi tudi podali po poti tehnologije in malo razmislili o tem, kako, kaj je ta tehnološki razvoj, kam gre, kaj išče in k čemu stremi in že malo prej smo ugotovili oziroma spekulirali, da je to neka najvišja stopnja abstrakcije, neka najvišja našost sveta, ki se čim bolj oddali od sveta samega. Ne? In če gremo to zdaj mogoče malo umaterializirati, pa si pogledati neke dejanske primere iz življenja, ne? Kaj so te tehnološke revolucije, ne? Imel si neko revolucijo teh vlakov in tega, pa si imel revolucijo pač telefono, zdaj si v informacijski revoluciji, ne, in to je ta trenutna stopnja tehnološkega razvoja. Ko pa bomo še to prešli, ko bomo še to informacijo nadgradili, ne, ker itak informacije, to je že zdaj skoraj prazen nič, to je ena nička, ne, enka je nička. No, ko bomo še to nadgradili, bomo prišli na še višjo stopno obvladovanja, pa ustvarjanja realnosti skozi abstrakcijo v njej, no in tedaj bomo operirali z čisto energijo. To je zdaj še ena divja spekulacija, ampak dejansko tako, če neki so merali v vakumu, so merali, kjer ni bilo ničesar, ni bilo niti informacije, niti materije, ničesar, bilo je pa samo neko valovanje, bila je neka čista energija v tem vakumu, neka, lahko bi rekli spet spekulativno, čista zavest. Ne? In mogoče je to ta naslednja točka, ki nas čaka v tem našem tehnološkem razvoju. Ne? Torej, kako obvladovati še to čisto, nematerialno, neinformacijsko energijo. Ne? In mogoče bo to ta nadgradnja AI-ja, ne, ki je zdaj zaenkrat še zgolj informacijska tehnologija, ampak ko bomo ustvarili zavest, ne, kar let's be real, dejansko mogoče pač bomo, ne, bomo dejansko začeli nadvladovati to valovanje energije, teda bomo prišli na naslednjo stopno abstrakcije realnosti in teda bomo svoje sonce, ne, takrat bomo svoje noise in vse v sebi, brez potrebe po zunanjem, na najvišji stopni abstrakcije naše realnosti, ne bomo ustvarjali Boga, ampak ki bo izven nas na nebu, ampak bomo mi sami sebe ustvarjali Boga, ki ne bo več potreboval ničesar zunaj sebe in živel v čisti zaveski vakumskega valovanja in to bo iz njega ustvarjajoča se realnost in to bo noise in to je tak noizast razmislek o temu, kaj nas čaka in kam sledi tehnologija. Zdaj pa gremo na dva komada iz Glitter Beata, ne? En bo Bain Trau Puli Hjar in en bo Ah Jalila. Pa si dajmo to poslušati. Ne,

Ali je za izgradnjo novega sveta, novega sonca, nujno potrebno uničiti prejšnji svet? Ali je za doseg naše realnosti, te najvišje stopne abstrakcije, tega cilja tehnološkega napredka, nujno kot žrtev uničiti naravni materialni svet, da dosežemo čisto tehnološko zavest, ki bo nov svet, mora zato naš svet, naš planet, konec koncev mi sami zaradi tega umreti? Ojdip, ki po prerokbi mora ubiti svojega očeta, da postane nekaj novega, da zamenja njegovo vlogo, da odraste, mora učinek uničiti svoj vzrok. Mislim, da ne, je pa pomembno vprašanje. Narava, ne, kot naša mati, oče, vzrok, a se da zares odcepiti od tega, ne, da postanemo sami narava in oče. Bi bilo potrebno ojdipovsko ubiti starša, ubiti očeta, ali je ravno nenapisana prepoved oddalitve od Boga, od svojega izvira še ostanek neke otroške navezanosti v nas, ki mora oditi, da lahko mi stopimo naprej, odrastemo in premaknemo zgodovino, premaknemo gen, da gremo naprej. Zaenkrat bi se rad verjel, da ne, ne bi se oddalil od narave, od tega, odcepil. Te prerokbe so napačna interpretacija, napačna frustracija. Jebeš prerokbe!

ne bi se še odcepil od te narave, od tega sveta. To je prerokba je napačna interpretirana frustracija, ki je jaz nimam. In bil bi neumen, če bi delal nekaj samo zato, ker kao moram, tako kot v grških tragedijah, si se držijo izpolnjevanja svojih prerokb, pa se samo zato ubijajo, trpijo in to popolnoma po nepotrebnem. To je za vsako ceno iskanje dobička, to je verjetje v sistemu, tabor onih ali teh, to je verjetje v nujnost vojne, to je navidezna nujnost, ki je nujna le zato, ker se vsi igramo kot da je. Tudi odcepitev od naravne, vedno bolj v svojo realnost, tudi ta nujnost razvoja vedno dlje in dlje stran od izvira iz zunaj, je takšna navidezna nujnost, šarlatanska prerokba. Kot je Kocbek enkrat pisal, preveč ubogati abstrakcije, ki dajejo videz obče veljavnosti, nas odtojijo od te neke prvinske človeške topline in največje nasilje lahko postane dovoljeno. Čemu? Iz kje ta gon po rušenju vsega, kar že je, da bi poustvarili isto reč še enkrat? A morda na malo bolj naš način? Čemu uničiti sonce, da bi mi spet postali to isto sonce, ta noise, ta to, ki je vse vsem, zato pa je vedno isti? Ne? Čemu je to ta volja do moči, a je to ta inherenten boj realnosti, ki same iz sebe generirajo nove realnosti v krvi, uničenju, nasilju, a so hkrati tako najbolj lepe ravno zaradi tega večnega spreminjanja istega, zaradi pulzirajočega se ritma stalno izginjajočih se in vračajočih se udarcev. Valov, zakaj je ljubezen revolucija tako boleča, tako čudovita?

Mestni napovednik vas čaka čez 10 minut na naši frekvenci 89,3 MHz. Radio Študent poslušate in napovedali bomo in vas napotili po mestu, tako da le primite se za sedež, za nogo, za koleno in za nos in si rečite, tudi jaz sem mesto, tudi jaz sem vas in raziskujem svoje globine ali pa karkoli drugega. Yeah.

Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar šepeče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študentom.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.

in tudi molimo k eksperimentalnem black metalu. In to lahko delamo, ne, danes ob 21. uri v klubu Gromka Liturgy, oziroma ja, liturgija je to, to je pač nek tak black metal band iz Amerike. Ustanovila ga je Haela Ravena Hunt Hendrix, oziroma na kratko HHH, ne, ampak to sploh ni hec, ne, noben HHH se ne bo zgodil v Gromki, kaj ti mešu se bo metal, black metal, eksperimentalna muzika, klasična muzika, spiritualni rituali, teologija, umetnost in še vse ostalo, tako da vabljeni v glavnem v klub Gromka na Liturgy, lahko tja prijete za 15 €, a ja, ne, to je bilo v preprodaji, danes je 18 €, tako da če nimate že karte, boste toliko odšteli za ta koncert. Drugač pa, evo, tudi kvarna trafika, ne, en prostor v Ljubljani, ki ponuja zdajle vsak ponedeljek, julija in avgusta jazz jam sessione. In danes vas ob 20. uri tam čaka Oto Pestner, ne, ne boste verjeli, klasika, slovenski vokal in, ja, in jazz klub Gajo kvartet. V glavnem, to so Oto Pestner, Blaž Jurevčič, Aleš Aubel, Ian Pirc in Dedi Drago Gajo na bobnih. Tako da to imate tam v trafiki. Drugač pa ja, kot smo rekli, vsak ponedeljek same take klasike vas čakajo. Naslednji ponedeljek Clemens Marktl, pol Igor Lumpert, pol Cene Resnik, te saksofon modeli. Tako da ja, trafika kar cool, kar cool. Kaj pa kaj kino?

0: Wow, kakšna umirjena glasba, ne? Kot nek zvok padanja se sliši. In zvok padanja je tudi naslov filma, ki vas čaka v kinodvoru v dvorani ob 18. uri. Gre se v bistvu... Govora bo o neki odmaknjeni kmetiji v severni Nemčiji. Film vam bo prikazoval take neke usode ljudi, ki so živeli na tej kmetiji od začetka 20. stoletja do danes. Življenja se bojo skrivnostno zrcalila druga v drugo in še kaj, v glavnem film je dobil eno nagrado, tako da se ga kar splača videti, bojda. Pol imate pa še v mali dvorani v 20. uri tale Tretji svet, torej film o Hausterju, dokumentarec o glasbeni skupini, legendarni glasbeni skupini od Darku Rundeka, Srđana, Zaherja in to, ne, pač bivša Juga. V glavnem film je je tako legendaren, kukor zagrebška legendarna skupina in treba ga je videti, ne, to, take stvari, to je treba gledati. Treba pa je tudi piti vodo in če hočeš piti vodo, verjetno, no, ne vemo, če to nujno, ampak moraš razumeti tudi kronologijo vode. In morda se bo kaj takšnega razkrilo v filmu Kronologija vode, ki bo pa ob 21. uri v dvorani. Ne. To je pa v bistvu neka igralka, Kristen Stewart, se je zdaj odločila, da bo začela režirati filme in to je njen prvenec, ne, režijski prvenec Kronologija vode. Posnet je po spominih Lidije Juknavič in to so take drobci podobe njenega življenja na tak poetičen način prikazane v impresionističnem stilu, v glavnem portret preživetja, spolnosti in samo odkrivanja. Tako da, kritike so tudi kar dobre, takole pravijo, da nas ta film vabi, da doživimo to, kot bi se pravkar dogajal ta film. Tako da v bistvu pripoveduje neko zgodbo o duhu, ki skuša preživeti in postati cel in vsak trenutek se nekako, živeti. Tako da živite dalje, živite kratko in sladke, živite dolgo in včasih tudi trobno, ampak ta mestni napovednik je bil pa kratek in sladek, tako da mogoče se vidimo, kje v zuni, aj, čau.
1: A mu šla z mano v kino, Petra?
2: Je prav? Prav? Sem kaj bova pogledala?

Ja, Altingun, ne, to so gun, ne, to so te v bistvu kar hudi so, ampak imajo pa to nesrečo, da so se poimenovali še pred tem, ko je beseda gun v slengu začela pomeniti nekega spolnega prestopnika, ko bi rekel po domače pač obsedanca, zborniči in strastnega drkača, ne, tako da je bi ga Altingun, še vedno imate hudo musko pa to, ampak ne, lahko pa vas pomirim, če je kdo slučajno fan Altinguna, pa sem ga zdaj razjaril in si zdaj puli brke z obraze in kaj si rekel, glavnem Gunnar z ajem, ne, G-U-N-N-A-R, dejansko v tudi s te stari vikinški tradiciji pomen, pa ste to, to je v bistvu, to je vojni bojak, ne, z nekaj tazga, vojni vojak, v bistvu Gunnar pomen pač etimološko kot boj, vojna, Hari pa, pa pomen pač vojak, ne, bojevnik, tako da, ja, vikinški bojevnik, to je tudi Gunnar, tako da sami si izberte, ko poslušate Altinguna, boste zraven Gunnar ali Gunnar, ne, na kakšen način.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: 8, 3.
1: Včasih je 1 plus 1 11. Včasih je 1 plus 1 tudi 2. Včasih pa je 1 plus 1 minus 30. In takrat veš, da je res bed. Kadar je 1 plus 1 89,3, pa je to radio študent.

dobri stari Bibli Bani Rohneč, Hromeč, Hrun iz plate Na Crazy. Ja, in ta šum, ne, šum je kar lepa stvar in moramo zdaj v bistvu malo povedati o šumu, ne, noizu, tako po angleško rečeno. Noiz dejansko fizično, tako v glasbi gledano, pomeni vse hkrati, vse frekvence hkrati bomo zarolali in to bo noiz, ne, to bo ta white noise. Torej, vse, kar je, mi bi lahko rekli, ok, mi smo neke specifikacije, mi kot ljudje smo tako ena frekvenca v tem vsemu, kar je, ne, mi smo en ton, ena barva, če hočete, ena neka določenost, beseda, medtem ko vse skupaj je pa noise, ne. In ja, noise je vse.

Jebi ga, Jugoslavija je padla, Babilon bo enkrat padel, tudi babilonski stolp, babilonski kup koksa v sekretu parlamenta se bo enkrat posnifal. In kaj bomo pol ljudje, ne? A je kaj večnega, a je kaj v tej realnosti, kar ne bo padlo? Ja, je, noise, šum, šum je večen, šum je vse hkrati, šum je sonce, sonce je noise. Noise je izvor vsega, kar je, ker vse, kar je, je vse, kar je, ne? In to je sonce. In mi, kot smo rekli, smo te specifikacije v soncu, te mini frekvence, te izostali toni antinoist, ne, mi smo določenost, sonce pa je vse in sonce je noist, tako da če vam kdo kadarkoli teži, pride kakšen ta klasična glasba snopi, ne, ha, ja, tvoja noist glasba je pa satanistična, bla, bla, bla, mu moraš reči, ne, prijatelj, tvoja glasba je preveč urejena, da bi bila božja, moj noist, moj šum je najbližje soncu, Bogu, vsemu.

posluš, ker si že čist zjeban. Ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

Ja, takole, če je sonce, noise, in mi smo v bistvu ne, pol eno z tem noizom, eno s tem šumom, mi smo pa hkrati tudi anti-noise, ne, njegova antiteza, neka določenost, neka materija. Ne. Pač ta materija, kar smo mi, to je ta določenost, to je en delež vseobsegajočnosti tega noiza, tega šuma, tega kaosa, nek istopajoč delac iz njega, samostoječ kot nekaj. Ne. In tukaj, ne, zdaj, ko sonce tok prži in postajamo vedno bolj podobni nekim vročim žarečim gmotam mesa in kosti, ko se vedno bolj zlivamo s soncem, postajamo eno z njim, evo, ne, en obrambni mehanizem, tip razlage tega oziroma kako zdaj sobivati s to vročino, shajati s tem soncem. Ja, nič, dajmo si malo noiza v zadje, malo se šumimo dalje in poslušajmo te razno razne šume. Ne. Najboljše za to pa valjda frekvenca Radio Študent, tako da pičimo dalje na Jesus Lizard. Ajmo.

vrtiš un knof in potem tako knof se nekje ostal in ne gre več naprej in to pomeni to, ne. To je rš, ne.

Kako smo rekli, je vse, kar je, zgolj nek skupek šumov in mi smo te šumi. In lepa stvar je, da kot neka tolpa šumov lahko delamo lepe stvari, kot naprimer poslušamo tolpo bumov. In ta nas čaka ob 18. uri danes v večernem programu Radio Študent. Poslušali bomo pa album od Tomore in sicer imenuje se Come Closer, zdela izdan 2026. Pol pa, evo, še več glasbe ob 19. uri boste imeli 100 decibelov na programu, torej domača glasbena scena in to, danes bomo poslušali intervju s kolektivom Divadlo, pa še Oholo, DMB projekt, Raketo in Boštjana Simona. Tako da to vse vas čaka v 100 decibelih ob 19. potem eno uro kasneje ob 20. uri pa Anima Afra, ne, oddaja dokaj žanrsko neopredeljiva, sledi pa v bistvu glasbenim pojavom nekako, ja, moderne afriške diaspore in takole, ne, novi bazeni Črnega Atlantika, tako imamo tukaj, pa ob 21. uri Rhythm Operator, Roots in Session, ne, Dons takole so napovedali, da bomo rolali malo, oziroma bojo rolali malo domače, zelo kreativne glasbene drum and bass zadevščine, torej Jaša bo, Vuga bo, The Sham Rolls bojo in še marsikaj drugega, regi, DMB in to. Zdaj na konec pa še ob 22. uri oddaja Modem, tudi taka, recimo bi lahko rekel, najbolj šumovska, ne, sodobna elektronska glasba, novi odvodi, podtalja in vse te šumovske stvari, tako da šumimo se dalje in nikamor ne bomo šli, upam pa, da tudi vi ne. If you are

Če si zgolj moj sen, se nočem nikoli zbuditi, pravi Jordi Grip, a pa še malo se je tole rimalo, njega smo lahko slišali pred kratkim v Gali, ne? In ja, to so take lepi verziji, ampak jebi ga Jordi, kdaj se moramo tudi zbuditi, kaj ti to pomeni, da si lahko naredimo prostor za nove sanje in v takšnem duhu bomo tudi ekipca popodanskega programa se počasi odpeketali in naredili prostor za nov večerni program. In sicer, takole, z vami smo bili Asja Šuštaršič, ki je pripravila musko, glasbeno opremo, tehniciral je Vič, pikariral sem pa Pončo. Sanjajmo dalje. Kaj ta?

0: ona meni, da nisem kadil.
1: Ej, a ti veš, kaj je rekel Konfucij?
0: Ne vem, verjetno marsikaj. Ja no, in kaj je rekel?
1: Da, če bi imel še 50 let življenja, bi jih posvetil...
0: Kaj, a da bi sem travo kodil?
1: Ne.
0: Da bi poslušal radio, radio študent. Ej, se, ja, ja. Tako da bi kadil v bistvu zraven, sem v bistvu sploh ne kadil zraven. Konfucija, man.
1: Ja, čist, ja.

Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.

V tolpi bumov bomo poslušali glasbo zasedbe Tomora, album Come Closer, ki je izšel sredi aprila letos pri založbah Fontana in Capitol Records. Piše Sara Plut. Sinteza eskapizma in soočenja, namešena v odtenek električno-rožnate barve. V tokratnem terminu Tolpe bumov se povezujemo z električnimi valovi glasbe sveže zasedbe dveh dobro uveljavljenih glasbenikov, glasbenikov s kilometrino. Ustanovitelj legendarne zasedbe The Chemical Brothers, Tom Rollins in Aurora sta se po nekaj letih občasnega umetniškega sodelovanja lani predala projektu, ki sta ga poimenovala Tomora. Poimenovanje Dua, ki je sicer tudi združitev njunih imen, v japonskem jeziku pomeni prijazen spremljevalec na zemlji, kar po naključju popolnoma ustreza njunemu odnosu. Po dobrem letu skupnega kuhanja v studijih na Norveškem in v Angliji je usklilo 12 novih skladb. Njun prvenac Come Closer je izšel letošnjega aprila pri založbah Fontana in Capitol Records. Izhodiščna točka in skupni imenovalec skladb na albumu Come Closer je legendarni modularni sintesajzer AMS Synthi AEKS, ki ga Aurora ljubkovalno imenuje Mr. Synthi. Prenosno vesoljsko plovilo, zapakirano v 10-kilogramski kovček, odpira zvočne dimenzije sorodne delom Briana Ina in zasedbe Pink Floyd, v katere je zaplul tudi zvok Tomore. Zvok istoimenske skladbe Come Closer je spoj zgolj Mr. Synthija in Aurorinih vokalov, v katerih improvizacija na Rolandsovo uživo igrano podlago je bila posneta le enkrat brez kasnejših dopolnil. Ključno vlogo v pripovedovanju katarzične zgodbe igra tudi sam miks skladbe s prvotno tišim vokalom, katerega blagost razbije Aurorin krik ekstaze. Monofoničnost sintesajzerja je duo Tomora resonančno podaljšal preko uporabe delay efekta in pitch shifterja ter s tem oblikoval različne višine desnih in levih tonov. AMS Harmonizer in Eventide H3000 skupaj kreirata čudovito distorziran akord, izvirajoči iz Mr. Synthija, ki pa se zadovoljivo razplete v trenutku, ko se subtilen zvočni ples oscilatorjev sreča v harmoniji. Po dolgometražcu so razpršeni klasični The Chemical Brothers pečati, kot denimo značilen začetek senzualne skladbe A Boy Like You, kjer 40 sekund surovega elektronskega zvoka poslušalca močno prevzame. Vendar je v nasprotju s svojim starejšim, old school načinom produkcije Rollins tokrat ubral tehniko resamplanja lastnih bitov, kar na albumu pušča bolj tanek in čist miks. V številnih trenutkih se zaradi tovrstnega pristopa k produkciji v skladbah porazgubi živost spajanja akustičnih in elektronskih elementov, ki je prisotna pri samplanju starih plošč. Pogosto ponavljajoča se besedila pustijo veliko prostora bogati interpretaciji vokalov v ritmičnih in futurističnih pixi techno skladbah z minimalistično polnim učinkom. V lirično izstopajoči skladbi Wavelands Aurora prek domišljijskega pripovedovanja oriše občutek prisotnosti v trenutku. Ob tem pa igra sintesajzerjev posuje analogen vilinski prah po nebu fantastične zgodbe valovnih dolžin. Come Closer zajema kompozicije različnih značajev. Groove predzadnje skladbe The Thing pa poslušalce popelje skozi zamegljene prizore filma Enter the Void. Dobrih 5 minut se sprehaja po zadimljenih ulicah intenzivno barvitega in sanjavega sveta Tokija. Skladba ob spremljavi visokih tonov vokala, prodorne sirene v gladkih in počasnih valovih ovija japonsko podzemlje. Baby,
Prvo poglavje projekta Tomora si deli genski zapis s številnimi albumi Rolandsovega ikoničnega dua The Chemical Brothers. Kljub temu pa ima povsem svojo identiteto. Zlitje umetniških vzgibov Aurore in Toma Rolandsa tvori nov svet s psihedelično energijo britanskega pionirskega EDM dua ter Aurorinega mističnega vokala in pripovedniškega tekstopisja.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo Dua Tomora. Album Come Closer je izšel sredi aprila letos pri založbah Capitol Records in Fontana. Oddajo je pripravila Sara Plut.

0: znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Barva zdrava, klima prava, samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.

0: Takole, gospa predsednica države si je zlomila ključnico, upam, da njeni prekati so v redu. Tole sta bila komad Balans, dva prekata. Gre namreč za atmosferičen single, ki vrne zasedbo v njim bolj surov, preprostejši moment, ikoničen in tesen dialog bas kitare in ženskega vokala. Komad govori o razdvojenosti čustev med posameznimi ljudmi ter med posameznikom in svetom oziroma okoljem okoli njega. Izprašuje človeški odnos do intimne ljubezni, ljubezen do narave in materinske ljubezni. Danes je pa išel tudi video spot. Je delo vizualne umetnice Marije Kljun in je groteskno prikupna risana animacija, ki tako kot skladba govori o ljubezni, sinhronosti ter istočasni dualnosti sveta, narave in odnosov. Balans so s tem singlom napovedali tudi digitalno izdajo 16. septembra, potem pa sledijo trije predstavitveni koncerti, ujamete jih lahko oktobra v Beogradu, Zagrebu in pa natančneje 23. 10. v Galahali v Ljubljani. Zdaj danes nas čaka še DMB projekt Boštjan Simon Raketa, za vso to tehniko bo skrbel Andrej, oddajo sem pripravila Nika, imam pa v studiju tudi že svoja dva gosta, živo pozdravljena kolektiv Divadlo.
1: Lep pozdrav.
0: Kako sta?
1: Odlično.
2: Odlično.
1: O, prekuhano, ampak dobro.
0: Po moje ne rabeš.
2: Ne?
1: Okay, super. Lepo, spolni,
0: ja, pa sam sebe slišaš, pa se ustrašaš, tako da.
1: Spolni slišam, ne vem, če jih rabam za res.
0: Nima veze, aha, tamle se daš bo na glas, ampak se za res nima veze, ja. Takole. Okej, okay, a mi lahko za začetek mogoče predstavita kolektiv Divadlo, koliko vas je, kaj točno počnete, s čim vse se ukvarjate? In kdo sta vidva?
1: Kaj gremo prvi že člane?
0: Pa tudi psi,
1: ja,
0: tudi psa, ki sta v studiu, mislim, da moramo napovedati.
2: Ja, ona dva sta tudi v bistvu člana, družina, kolektiva.
1: V bistvu to malo je najnovejši član. Ja. En mesec je trudno z nami in jo treniramo za novo maskoto kolektiva Divadlo.
0: Tako da, če slište kakšne zvoke pasih ovratnic, imamo v studiu dva simpatična kuška.
1: En
0: je malo mlajši, en je malo večji.
1: To večji je Mak, to mlajše je Sova. I'm done in glass, I'm done in glass.
0: Ja, lahko tudi, lej.
1: Ej, Mark, ej, Mark. Mark, glas. Dega, glas. Wow, je,
0: evo, za vse pse doma, ki poslušajo zdaj radio. Ok, torej, kolektiv.
1: Da, imamo ene stacionarne člane, to smo v glavnem jaz in Dora, ki so v bistvu začela vse skupi.
2: Pa tudi Eš,
1: Eva. Ja, ja, mislim, da je lahko naslah predvsem ločen po temu, da mi bomo mogoče malo več dela v organizaciji dogodkov, pa v dejanski izvedbi. Eva je pa absolut MVP za grafični dizajn, promote in ful cool ljudi pozna. Bas cool predstav nam je pripeljala po mojem.
2: Pa odlična umetnica tudi.
1: Ja,
0: ja. Ja, sem v bistvu po tem, ko smo se zmenili, dogovorili za intervju, sem pač vas malo postokala in imate zelo dobro dela, no, ta vaša grafična dizajnerka, se mi zdi, da zajame lepo celovito, celostno podobo, kako se reče, tako da se videjo vse v stilu, pa da je pač pripravljeno, premišljeno. Kaj pa so ti dogodki, ki jih organizirate?
1: Malo mešano.
0: Ker niso samo glasbeni, a ne?
1: Ne,
2: v bistvu glavno se fokusiramo na vizualno umetnost, torej razstave, fotografske razstave, multimedija.
1: Kakšne inštalacije.
2: Ja, inštalacije. Zdaj smo imeli eno ilustratorsko razstavo, ki se ukvarjala z Alzheimerom od Tomija Sokolova.
1: Yes.
2: In v bistvu pa gremo na performanse, to nam je tudi zelo zanimivo, ker prostor, ime nam je Divadlo, in Divadlo pomeni teater v češčini. Tako da probamo biti kot neki oder, kjer se vse dogaja. V bistvu svet je oder in Reber 17 je naš oder.
1: Da. In izkoriščamo ga do maksimuma.
2: In lahko se igramo, pa ljudi, ki tudi pride. Pa tudi seveda koncerte. Koncerti mislim, da so prišli malo slučajno, se mi
1: to zdi. To ni res. No, in prvi dogodek je bil v bistvu koncert od Couch Festivala, smo gostili Zajtrg.
2: Ampak takrat ni bio
0: še mišljeno kot
1: ni bilo načrtovano.
2: Ja, ja, in pol smo tako začeli uživati v tem, da
1: ok, to je bilo kar zabavno, ker za prvi Couch Festival nismo imeli niti kauča, niti tal, pač nismo imeli pod nas, res, ker je propadlo in smo rabili na noga narest. In znač, folija pod leh, pa tepih, vse posod, pa moj etno vibe.
0: Kaj pa vama je pač bil fajn ta vibe, ko sta ga omenila?
1: Kjer?
0: Tako, ko sta pač naredila prvi dogodek, a vam je bila všeč, ne vem, ta neka skupnost, druženje z ljudmi.
2: Ja.
1: Ja, mislim, to mi je glavna stvar, v bistvu, to, da imamo vedno priložnost spoznati nove ljudi, ker se ne promoviramo nekaj agresivno, tako da vsi novi, ko pridajo, so nekako priporčeni od kolega, In to je že kvaliteten filter, v smislu, če se mi ti všeč kot oseba, pa če te nekdo všeč kot oseba, je zelo verjetno, da bom tudi z njemu zavajbil.
2: Ja, pa v bistvu smo dobili velik, od tega prvega dogodka smo dobili velik konekcij, tudi smo takrat spoznali Asijo, ki mi se danes pripeljala tu.
1: Ja.
2: In se se v bistvu, mislim, da je tudi point tega kolektiva pa našega placa, da ohranjamo to skupnost, da gradimo to skupnost in da se tudi pojavlja neka nova soustvarjanja, nove kooperacije med ljudmi in ja, to mislim, da je...
1: To je dobro, ja. To je mogoče najboljši vibe, ko vidim nekoga, ko sem vedel, da se bo razumel z nekom drugim, pa imajo končno priložnost, da se na nekem kraju na dogodku neke tretje osebe spoznajo in ja, it's beautiful.
0: Se pravi, ste zdaj, z časih Nokia, connecting people.
2: Ja.
0: Ok. Umenila sta plac, neki številko je bilo.
1: Reber 17.
0: To je prostor, kjer se večkrat vračate tja, da organizirate svoje dogodke, ali kako imate poskrbljeno potem, da veste, kam kakšen dogodek tudi recimo umestiti?
1: To je v bistvu en full cool space. Mislim, tam izvajamo 90% svojih stvari, ali pa skoraj vse svoje stvari. Primarno smo tam jaz pa do začela najemati atelje za lastne namene, oziroma za nas pa za kolege, za malo bolj privatno sceno. Ampak čez čas, v bistvu ona je rabila stop motion studio, ki ga ima zdaj v najni spalnici. Jaz sem hotel temnico, ki jo imam zdaj v Kamniku, tako da najne pač potrebe so pokrite in so rekla, fuck it, da je odpred plac za širšo publiko. In ja, raste. Ful zmiv plac, ful zgodovine ima tako. Vsakič, ko mislim, da vem vse umetnike, ko so tam živeli ali ustvarjali v zadnjih 10 letih, pride neki gost, pa mi našteje še nekega novega, ne vem, Jana iz takrat pa takrat, ki je to pa to delo. In skoče, ok, cool, še njega moram poklicati in spoznati. Probably najbolj znan plac po temu, da so Vesno tam snemali.
0: Uh-huh.
1: Tako da enega od prvih slovenskih filmov, basically, vzmo prvi tak, da je ono celo večer stvora. Pa, kaj še? To je to plac. Lep vrt, lep razgled.
2: Ja, to je v bistvu naš trenutno edini plac, kjer delamo, dogodke pa ustvarjamo. Ja, in, ampak res bi se rada razširili tudi na druge prostore. Ja, ker v bistvu...
1: Mislim, meni se ne mudi za res.
2: Ne, meni se tudi ne mudi, ampak...
1: Ampak sem to ko? Mislim, dobro sem že to, koliko tega placa, da se počutim satisfied in bi rad malo eksplorili še druge opcije. Mislim, vedno ima Asja tudi nek teleček nekaj nametijo z malo. Neki njeni kolegi, mislim z jih. Tako da bi mogoče nek dogodek naredil, kaj pač malo mešano z vsemi skupi.
0: Kako pa potem, pač ok, prijatelji vejo pol za te koncerte, pa je pol taka izbrana druščina. Kaj pa recimo, ne vem, zdaj, da bi nas kdo donosil na radiju, kako lahko pride do vašega koncerta oziroma kakršnega koli drugega dogodka, ki ga organizirate? Se vam pofočkajo v kakšen inbox?
1: Mislim, da je glavni medij trenutno pač na Instagramu, nas pofolivite, spremljite, karkoli objavimo, mislim, da so vsi dogodki tam gor. Bomo naredili tudi mailing lista po website, po vse te stvari, I guess, ampak nismo še neki taki kritični masi, da ne bi mogli tega handlati, kakor trenutno handlamo, se mi zdi. Je pa tudi spet, pač ljubo mi je, da v bistvu moraš poznati nekoga, ki pozna nekoga, da prideš do tam. Ker tudi folk, ki dobi naslov, se včasih zgubi na poti do tam, pa jih moraš iti gor pa dolaufati in iskati. Ja.
2: Ja, tako da v bistvu Instagram ali pa iz ust do ust.
0: Uh-huh. Se pravi, če pridem na vrat in rečem, mene pa Jan rekel, pol...
1: Pol si dobrodošli.
0: Pol je to, koda.
2: Ali pa tudi samo, če vidiš,
1: če brata, slišiš, da se kaj dogaja.
2: Če slišiš, da se kaj dogaja na Rebru 17, mi smo verjetno tam, ali pa Teo. Sosed. Ja.
0: Sosedi se dobro razumete, jih načnemo od hrup.
1: Ja, ne, ful so v redu.
0: So veseli, da je malo življenja prišlo.
1: Tako moram pohvaliti Miljeno specifično, kar nam je rekla. Miljena je tam že, ne vem, 10 letje. In, in ful zanimljiva osebe. Mislim, da je tako botaničarka, pa moja terapeutka isto, ful mirna duša. In nam je prav rekla, da moramo ceniti čas, ki ga imamo, dokler smo tam, to je zadnji kao star del Ljubljane, da je takošnji včasih bil. In, ful lepo je sam.
2: Ja, imamo podporo sosedov, to je, se mi zdi,
1: super,
2: da je...
1: Super, ker v bistvu veliko pomeni, da to,
0: ja, sploh za te sosedske odnose, ki ponavate lih sosed tak, te bo zatožil, ali tako pa na Metelkovi, ki pač jim sosed skozi policijo kliče, ki je da 10, pa tako, kam si se priselil, no, ne zdaj tle policije šestkrat na teden klicati,
1: A ne se ponavljati, tudi če smo kaj predlasni ali pa prepozni, nam pride direkt povejati, pa malo mirimo in to je to.
2: Ja, ampak tudi res, mi nismo, ne delamo neke partije nore, tudi ko imamo DJ, pa to, končamo ta pravi uri, da lahko folk gre spat.
1: Ja, mislim, da je res tak tip dogodka, kaj ga slišiš, pa te zanima, pa fita v celo, celo atmosfero placa.
0: Se tudi kaj turistov pol okrog zvedavo premika, kaj slišijo?
1: Ful pogosto skoči noto, pa plezajo čez ograjo včasih, ali pa tako, mislim, res jih firbe odmatra, pa so absolutno dobrodošli. Včasih mogoče pride sred dogodka not in pa jih moraš malo navigirati ali pa tišinsko umiriti, da pač poštuješ artista pa to. Ampak, ja.
0: Se vama dogaja, glede na to, da gre bolj za intimne koncerte, da se ljudje recimo pridejo pač pogovarjati na koncert, ker se mi zdi, da zadnje čase opažam kot obiskovalka koncertov, da pač se nekdo prerine pred mano in pol se pač 45 minut hoče pogovarjati in je tako, ej, ne, pač, pa pet ven ali pa pet nazaj stati, tako da. Ne, mislim, maste kakšne take ne, pobaline?
1: Ne, tako overall mislim, da imamo ful spoštljivo publiko, pač nekaj je na temu, da nikoli zares ne veš, kaj boš dobil, ko priješ k nam na dogodek in pol smo že razvili nek trust s folkom, ki redno hodi, se mi zdi, pa vsi pač pridejo zato, ker cenijo neko art, ali jim je všeč muzika, pač pridejo pripravljeni in spoštljivi in z interesom. In potem je jih to všeč tudi zato, ker ni neke barijere med nastopajočim pa obiskovalcem. Mislim, ponad so daljeni, pol metra eno drugega, pač bomo sedi tam pred facom skoraj. In ljudsko vse postane in interakcije so nujne. Ne more, mislim, izgubiš to celo persono, kao stage-a pa ne stage-a, vsi skupaj so na istem nivoju dobesedno.
0: Se prav omenila sta, če zdaj malo se v preteklost, da zremo, da je dokaj nova zadeva, bi mogoče izpostavila tako kakšen dogodek, ki se vam je vtisnil spomin, ali ker je bilo pač res ful dobro, ali ker je bila mogoče organizacija drugačna kot ponovat, kaj, ki ste že imeli, pa bomo pol še kar še sledi.
1: Kaj bi dub tekno, ali Ana Marija?
2: Ana Marija, mislim, da lahko oboje, ampak Ana Marija se mi zdi tak bistvo.
1: Ana Marija je to, kar smo res hotlo od tega placa.
2: Ja, res kaj so hotla, ker mi smo šli smo v LGL na njeno premiero, se mi zdi, plesne predstave imemo je Preveč sveta je
0: se skriva v meni. Ana Marija
2: Bagarič. In nam je bilo noro všeč, čist nas je tak pretreslo glavo, prišli smo van čist spremenjeni. In potem smo jeli tudi na floating castle in spet ista fora in se nekaj pogovarjala in sem rekla, fuck, dejva povabiti Ana Marijo, mogoče, da bi nastopila na vrtu, ker imamo res hud vrt in to bi ful pasalo. In smo jo povabili in je imela predstavo na vrtu, pa tehnično je bilo kar zahtevno, ker pripeljati luči, postaviti luči pravilno, pripeljati zvočnike.
0: Se pravi, mogoče sam tle čist na hiter za poslušalke, gre za predstavo, kjer v bistvu večino časa gledamo Ana Marijin hrbet, kako tako. V bistvu ona spretno svoje mišice premika in s tem dela pač neko vizualno umetnost. Dejmo, tako na hiter, ja. No, če ja. Sorry, prosti, ker sem prekilna.
2: Ne, hvala, da si razložila, ker jaz ne bi tak lepo znala razložiti. Ja, in pol smo jo povabili in je bilo noro, povabili smo prvo na kavico in ona je prišla na vrt, to je bila, ne vem, nedelja zjutraj in smo jo zagledali točno na tem vrtu, kam smo mi njo namenjali, da bi ona nastopala. In smo rekli, ok, odlično, super, to je to.
1: Pač namestila se je že.
2: Ja, namestila se na odr, ona je izbrala že svoj odr. Ja, mislim, da to je v bistvu ena najlepša stvar, da lahko povabimo umetnike, ki jih res tak, ki so nori nama osebno in da lahko jih spoznamo, pa da lahko
1: pa lahko naši gosti isto njih spoznajo.
2: Ja, da lahko naši tudi prijatelji pa družina spoznajo, zakaj je nama nekaj tok mora všeč.
1: Ekstremno zabavna vloga je to, da lahko hodiš okol po krajih, vidiš neko cool stvar, neko cool nastavljal nekaj in ga potegneš sam in ga pokažeš svoji družbi.
0: Ok, pa drug dogodek, ki ste ga tudi omenila poleg Ana Marije?
1: Ta je pa meni osebno samo ful všeč, ampak pred kratkim je prišel en kolega iz UK-a, oni pa dela Dub Techno Chess Club, ki je to kar zveni, pač šahovski večeri z Dub Techno muziko, ki pač ful lepo paše zraven, ker ni overwhelming, ne. Je pa sicer malo improvizirana organizacija, ker da vete, kde je tako last minute zadeve, mislim, se so vedno. Ampak ful lep dan, tako, ne vem, kaj bi rekel, 30 ljudi, ki mičkan malo manj vejo o šahu, ampak so vsem ful navdušeni in pol 10 ljudi, ki ful dobro igrajo in potem imajo neke igre na nivoju, pa nekaj, ki so se učili igrati, pa ful, ne vem, samo prijazna atmosfera. V bistvu, če se hotel naučiti šah igrati, ali pa rolat glasbo, ker ta Domas, ta iz UK-a, ta Lukas, je isto odprl svoje dekse, pol foko, da je pač počel zraven, pa malo probavo. Bi bil to perfekten dan, po moje.
0: Ja, sliši se tako, kot da je dostopno, da recimo tudi obiskovalci vidijo, kako pa je, pa da mogoče pa ni tako težko doma sam neki pol probati ali pa se igrati. Pa
1: jaz mislim, da je to glavna stvar.
0: Navdihujoče.
1: Zdaj, da danes počiš bistvo začela, zakaj sem hotela tak plac ustvariti, ki je to, da ne rabiš biti nekaj, da delaš nekaj. Mm. Veš kaj mislim? Ne rabiš biti slikar za to, da se usedeš pa greš malo slikati. Ne rabiš biti pesnik.
0: Ne rabiš biti niti dober v tem, kar delaš, ampak nas nekako ta družba, da pa nujno moraš biti dober, ja. In če ne napreduješ dovolj dober, se mi zdi, da je pol velika večina pač
1: zavrži te hobije. Prekinu sem te. Ampak vsi so tako v te mentalitete, da so optimizirani pa strogo definirani za eno stvar in to je ta ena stvar, ki so. In hočemo malo breakat the ice, da v bistvu mislim taka lup, da pač lahko počelo svoj čas svobodno, kakor ti paše, mislim, kakor ti je zabavno. In isto mi všeč, da malo mešanje dogodke, ki lahko pač predstavimo ljudem.
0: Kaj vse je kultura?
1: Kaj vse je kultura?
0: Ni samo podnaslavljanje in kino, ampak da. Kaj vse se še da.
1: Direktor. Ja,
2: pa tudi zdi se mi, da je en pomemben del naših dogodkov je to, da ko se koncert ali pa performans ali pa predstava konča, vedno se podružimo, a pa tudi spečemo burek. Za vsak event to je pa nuja.
1: A te res burek in vino, samo vsak dogodek.
2: Burek in vino imamo, tako da za karto do, vsi dobijo bureka pa vina. In
0: kašen burek?
2: V bistvu je pita, špinačna pita ali pa sirnica, recept Belminove mame.
1: Ki ga meni še vedno ni dala, sem Dori ga je dala.
2: Ja, jaz sem ga dobila, Belmin pa ga ni dobil. Ampak tudi zadnje čase Belmin tudi baklavo naredi.
1: Torej ste baklavo prinesem.
2: Ja, pa tudi, ampak to, kar sem hotela reči, da se vsi podružimo. Pa tak nastopajoči se podružijo in pol ostanemo še uro, dve ure, dve pa pol, ne vem, koliko se zna zavleči. In to je ful lepo pol.
1: Mislim, spet je ta pač omitev, da njo zaris nekega backstage-a strogega.
2: Ja.
1: Kao pač prisiljen si se družiti z ljudmi. In
2: ja. Ni se še zgodilo, da je nekdo imel koncert in se končalo in se končalo. Vedno ostanemo dobro.
1: Ja.
2: Nek cajt, pa se družimo.
0: Ok, pa zdaj, če pa se malo v prihodnost ozremo avgusta, ima ste še en dogodek?
1: 14. avgust, praznovanje mojega rojstnega dne in ena mala razstava iz moje strani. Ki mislim, da je pošteno, da jo končno izvedem, ker zdaj imamo že recimo dve leti dogodkov, kjer gostimo druge artiste, jaz pa sam gostim, jaz še način sem delil.
0: Super, pa kakšni koncerti, ki se jih lahko obetamo?
1: Koncert, kaj je naslednji koncert?
2: Nika Prusnik in Brati Beljanec.
1: To konc septembra, kde?
2: Ne, to je 13. oktober. Ampak najboljše je preveriti na Instagramu.
1: Ko objavimo.
2: Jaz, okay. Mislim, jaz sem v bistvu 99% prepričana, da smo rekli 13. oktober.
0: Okay. No, zacahnite si približno poslušalke in poslušalci enkrat septembra, oktobra.
2: Oktobra.
0: Pa sledite kolektivu Divadlo. Ok, mi bomo zdaj poslušali komad Nike Prusnik in Brate Poljanc, Zora Volkovi. Vama se pa zahvaljujem, oziroma vam štirim se pa zahvaljujem, ki ste prišli v studio, ki ste se vzela čas, pa ki ste lepo predstavila svoj kolektiv. Tako da želim vama čim več finih obiskovalcev in super dogodkov.
1: Hvala tebi za vabilo.
2: Hvala.

Tole so bili Nika Prusnik in bratje Poljanec, mi pa gremo naprej. Prekmurski jutranc bo dobil novo slovensko glasbeno zasedbo, in sicer DMB projekt je 23. julija izdal nov album. Sestavljata ga Vitja Rodež in Timotej Tivadar. Po uspešni epizodi skladbo Šumenega, kar pomeni gozda ni, nadaljujeta s svojim družbeno-kritičnim pogledom na čas, v katerem živita. V novi skladbi Dihaj, za katero sta posnela tudi videospot, se poigravata s tematiko o iskanju identitete in preizpraševanju samega sebe. V oddaji 100 decibelov poslušamo dvojec DMB projekt in komad Dihaj.

Zdi se mi, da slišimo le skozi prebrane povedi, da svet vidimo le skozi tuje oči. Ne pustimo razmisleku na kradenju besede, ker vse, kar je primljivo, nas straši. Kako bi se lahko zgodilo in zgodil si se točno ti? Kadarkoli lahko stopili prehitro in pustili sledi, vso zahojete, dokler spomin ne zbledi.

Tole je bil dvojec z Prekmurja, DMB projekt, mi pa gremo naprej in sicer, če ste mogoče opazali, da danes nimamo klasične 100 decibelovske podlage, ampak nas že od samega začetka spremlja tale nežna melodija oziroma, kot Boštjan Simon opiše svojo glasbo, gre za zvočni objem, ki združuje ambientalno glasbo zvoki, ki so zasnovani tako, da prekrivajo zaznavo tinitusa. Tega ne gre razumeti kot zdravilo za tinitus, ampak kot zvočno sprostitveno kopel. Uporablja različne zvoke, od pojočih sklet, gonge, nežne zvokovne podlage in posnetke iz narave, da ustvari pomirjujoče zvočno okolje. Plošča je izšla maja 2026, naslov je zvočni objem, kot rečeno, gre pa za 7 objemov. Najkrajši objem je dolg 38 minut, zato smo si tudi privoščili nekako to, da smo raztegnili v podlago, namreč ne bomo mogli poslušati celega komanda.

Tako da poslušamo objem številka 4 in tole bo Boštjan Simon, ki bo v sredo nastopil v kinu Šiška skupaj z Ano von Hauswolf.

0: še niso dovoljeni pred odr, torej pikze se vrtijo v zraku.
1: Dobrodošli v koncertnem zapovedniku, da si lahko pogledamo, kje biti zmačkan v tej pasji vročini ta teden. Začnemo jutri na Metelkovi, kjer lahko ujamete brazilski afropunk Punho de Main z domačo hardcore punk pred skupino Poguba. Pogubo poznamo tudi zelo v Radija Študent, gre za tak klasičen punk iz 80-ih, a la Uber, stres državnega aparata, tako da za vse, ki noste v srcu Uber, mislim, da je udeležba obvezna. V sredo lahko ujamete Boštjana Simona, ki se še vedno predvaja v podlagi, gre za člana, sicer za set Plitošt, Trust in etc., saksofonist, instrumentalist in elektrofonik, lahko pa, kot slište, tudi v podlagi na albumu novem sodobno improvizacijo, kako lahko zveni tudi malce drugače. Torej, v Kinošiška lahko jamete Boštjana Simona in Ano von Hauswolf, medtem ko v Novi Gorici lahko ujamete Niko Prusnik in bratje Poljanec, ki smo jih poslušali tudi prej v oddaji 100 decibelov, nastopajo na gradu Kromberg skupaj z The Peacemakers v sklopu festivala glasbe sveta, kot rečeno v Novi Gorici. V četrtek, če slučajno zaidete ali pa pohajkujete kje po kakšnih bosanskih hribih, na 26. mednarodnem jazz festivalu Zelenkovac boste nastopili dve slovenski zasedbi, in sicer v četrtek, torej Bregove dere in pa Počeni škafi, ki nastopajo v soboto. Hkrati lahko v četrtek v kulturnem centru Kočevje ujamete duo Irma, slovenski avtorski glasbeni projekt, ki ga se predstavljata vokalistka Maša But in kitaristka Urška Supej. Prepletata pa poezijo z intimno glasbeno izraznostjo in ustvarjata zvočni svet, ki se giblje med jazzom, folkom in popom. Tako, potem pa ujamete v bistvu še lahko sozvočja sveta Urška Ramoveš Infantije z Jazbecove grape, 4.8. Zdaj sem malo pobrkala, to je tudi jutro, a ne? Ja, ok, gremo nazaj na torek, to je bliži, se boste prej zapomnili, kaj vas čaka jutr. V hostlju Celica, sicer v sklopu sozvoči sveta, ampak kot že celo poletje, hostel Celica dogodek brezplačno, gre pa za poezijo Janeza Ramoveša in pa spremljevalnih pianistov, harmonikašov in pevcev, tako da to so dogodki, ki jih lahko jamete ta teden. Zdaj, če se boste kaj sprehajali po centru Ljubljane, ne vas opozorim, da so nazaj baltski oziroma severno vzhodni metalski bendi, ki vam prodajajo na Čopovi CD-je s ful slabo, res preslabo glasbo, pa ne rečemo slab metal, tako, ka pol je to dober metal fulkrat, ampak tako za res slaba, taka rock metal generična muzika, tako da ne pustiti, da vas nategnajo, to počne že naša vlada. Za konec nas čaka pa še en komad od Rakete. V petkovi oddaji 100 decibelov ste lahko prisluhnili izdaji, ki jo je izdala Kam izdat. Namreč dober teden nazaj, 26. julija, so izdali skupni album Goat, MSNGF, Princ Lucija in pa Raketa z naslovom Access Frame Performativity. V bistvu gre za remikse slovenske popularne glasbene dediščine, ki se redko remiksira na način podoben underground klubom, in v bistvu ideja je bila, da že od samega začetka kulturnega izražanja nekak neke ponotranjene oblike umetnosti, ki nam je bila blizu, pretvarjamo v novo umetnost, in v bistvu so imeli, ekipa je imela delavnico z imenom Igralnica ozvočevalke Tatvin, tako da so se dobivali in delali mikse slovenskih popevk, kot rečeno, za underground klube. Tako, poslušamo torej Raketo z komadom Muca Maca z Anjo Remix. Za tehniko je skrbel Andrej, pred mikrofonom sem bila Nika. Mejte se lepo, hidrirajte se, preživite ta teden, kmalu bo boljš. Čau.

takole, evo, začeli smo s fresh releaseom leva afriškega regeja Tikena Jaffa Kolija, ki združil moči z brazilskim začetnikom samba rege zvrsti Carlinhosom Brownom. Predstavljata komad Forola, to je bilo to, kar smo bili kar slišali. Tegaž pa bomo danes redi, v bistvu imamo redi nove reči, imamo redi stare reči, imamo derivati, imamo krčte, pa po želji, evo. Pa štimane imamo nove albume Buju Bantona, domača Anzara Majma zuni nov album Inti in Ginja, derivatno tokrat domači pušalc Vuge, Jaše in The Sham Rolls, starošolski moment s Horace Andyjem, Delroyom Wilsonom in Johnnyjem Osbornom, na koncu pa dobiramo z novim EP-em Dogs and Dizzy in

takole, zdaj pa kar nadaljujemo v bistvu z eno mečkem starejšo zadevo, ampak zadeva je bila na nov releasana. Pri Bristol Archive Records skrbijo za to, da duhu časa ne uidejo stvari, ki so že skor mečkem pozabljene in ena taka reči je tudi tole, kar so stavhali, skor pozabljen album od Katsu, reče se mu Awakening, originalno pa je bil izdan leta, oziroma je vam prišel leta 95. Tole, če imate možnost, probite dobiti, ker je res huda zadeva, za en tak mal občutek, pa rolamo komad Tenement. Potem pa imamo namenil nov album rege pjevača Ginja. Tega le smo lani prejšnji teden že mečkem predstavili za Tec Rekord. Je ven prišla pred kratkim plata Soul Connection zunijo v bistvu od začetka julija, danes porolamo še komad Only Love. Potem pa še nov EP nemško-peruskega artista in njegovega benda Inti, ki je bil med drugim tudi že v bistvu v Sloveniji na Overjamu. Tisti, ki ste ga imeli možnost videti, ste ga, drugač pa plato mu je sproduciral Jon Moon in tudi relisno na svojemu labelu Jutman Records. Tako da za danes z Jon Moonom komad Boundaries, tako da demo si tole poslušati.

0: Inač pelemo naprej z novimi izdajami, najprej rolamo težko pričakovan album Creator od Anzare Maj, ki je zunaj, relisan je za angleški label Riders Records in zdaj imate na voljo supportati celoten album, ki ga je sproduciral Greg Even. Zelo tak reggae roots nastavljen album in pa tudi Grega je v vseh teh letih trademarkal tudi svoj sound, ki ga boste prepoznali, če ga seveda spremljate. Čestitka obema, mi pa rolamo komad Peace. Za Anzaro pa rolamo komad Eggshell, na vokalu pa Turbulence, gre za istoimenski ritem, ki ga je zajahala Tanja, ki smo je zanč tudi zarolali, za Turbulence pa lahko sam mečkan omenimo, da gre za eno najbolj respektiranih imen na reggae sceni tudi v zadnjih dveh desetletjih, ki spet dokazuje, da zakaj ostaja mednarodno merilo kakovosti v reggae muski. Za konc pa še foter Buju Banton, ki je relisnil nov album Too Bad s 14 komadi. Reggae ikona z nagrajenim Grammyjem se vrača s 13 studijskim albumom in prvo izdajo pri založbi VP po več kot dveh desetletjih. Letih. Album dejansko združuje brezčasne reggae korenine z energijo sodobnega dancehalla, reprezenta Buju je v njegovi najbolj vsestranski obliki. No in danes bomo rolali komad Winna Play na hudo, hudo klasiko od Ridima, boste čeknali, boste slišali. Najprej pa mečkan domačega od Anzare Maj in komad Peace.
1: You are listening to Radio Študent.

Takole, zdaj bomo pa zasukali mečken cajt nazaj in rolamo Oldish Roots Goldish selekcijo. Najprej se bomo zasukali oziroma zataknili v 70-ih s Horace Andyem, ki je uživel svojo vrhunsko klasiko iz Studio One iz leta 70, takrat posneto za Henrya Junja Lossa, vodilnega producenta zgodnje dobe dancehalla. Got to be sure takrat nikoli ni bil zares izdan in zdaj leta 2026 se je pojavil kot del kataloga VIP založbe. Potem pa komad I'm Still Waiting na vokalu Dilroy Wilson in gre za repress komadov, ki so se najdel na kompilaciji Top Rank Reggae Vault Volume Aloga VIP založbe. Potem pa komad I'm Still Waiting na vokalu Dilroy Wilson in gre za repress komadov, ki so se najdel na kompilaciji Top Rank Reggae Vault Volume 1 in odpira vrata v enega

takole, vročina se še ni polegla, tako da demo še mečkan za kurt z drum and bass izdajami. Tokrat paste imamo redi dejansko, v bistvu vse tri dremule iz domačih koncev in lahko smo kar ponosni, v bistvu, da rolamo vsak ponedeljek zelo velik domačih zadev, tako rege kot dub in tudi dubstep in seveda tudi drum and bass. Začnemo s poletnim vibom fanta po imenu Jaša, ki je posnel komad za letošnjo DNB kompilacijo z naslovom Ocean Flow. Zelo tak Brazil vibe, ampak pol ga pa Jaša mal požeži, tako zelo sicer nežno, ampak ko leti vokal, pa res, res dober vibe naredi. Potem pa iz Maribora poslano od zelo pridenega producenta, ki svojo pot kreira že več kot 10 let. Gre za zelo talentiranega in skuliranega modela po imenu Vuga. Pred kratki nam je poslal vroč bootleg z naslovom Bellyache, tako da shout Vugi in ekipi, za konc parolamo letošnje zmagovalce drum and bass kompilacije, namreč vemo, da sta duo The Sham Rolls bila zbrana za najboljši komad, nama je vse en, ki smo ga tudi že v bistvu rolali na komadu, je uletela pevka Kiki, ki je dejansko naredila in dodala v bistvu fresh veter v njuno produkcijo, ki je zelo fajn, v bistvu ona pa to sveda zelo fajn gradita že kar nekaj let. No, zato se bomo danes mečkan spomnili na komad The Leak, ki sta ga Guy in Lauti sproducirali v sklopu Gonna Beats Production Campa, ki je tudi dobil vinilno izdajo. Tako da na vokalu, tudi veteran UK bass scene Chimpo, ki je bil takrat tudi eden od mentorjev Production Campa. Pa dajmo zdaj zaropotati z domačimi Jaša in Ocean Flow.

Za sam konc pa že skor, kukar je že skor v navadi, zaplujemo še v dub, za ljud, danes plujemo Dogs and Dizzy. Bomo prvo reč, ko bomo zarolali nemški producentski duo, ki sta pred kratkim nudila EP, ki se mu reče 40 Dub in je posvečen Casio MT40 Synthesizerju, tako da ima tudi plata sound tega sinta. Mečkan smo tole že v prejšnjih preoddajah predstavljali, tako da za danes vam samo še nanudimo komad Snake Dub. Potem pa še en dvojc, ta pa iz Nove Zelandije, je Pitch Black, vrtimo remiksirano plato Ape to Angel, ki je v bistvu ven prišla lansk let. Tej plati zdaj na novi se pa reče Random Translation. Random Translations in bo zuni 7. augusta letos, tako da v resnici še rolamo v bistvu preview, a ne? Tako da za konc vdaje torej Free Fall komad v Elucidations dub verziji. Tako da to je to v bistvu od nas za vas, za nami že prištimani oddaja modem, mi rečemo pa samo še adio do naslednjič, ko bomo spet Cape Finger prištimali. Kaj pa čemo? Nikaj, ajde, čau.

0: aktivnih srvedešov.
1: Aparieta, aparieta.
2: Rolamo in predstavljamo vse derivate rege kulture. Vsak ponedeljek od 9 zvečer na Radiu Študent.
1: Aparieta, aparieta.
3: Remember, don't miss the program.

Christmas.

Oh my god.

0: Modem, oddaja o glasbi na internetu, samo na valovih Radija Študent.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
2: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player, ena aplikacija za vse.

Ciccia, pesa, cebolca, ostrige, svosto, tvore, karpent, konzerv, si bo muzeo, da bo vmeo. Danes dele, še nekaj za spit, tak so so, ali pa še bolj pil. Tudi botelko, ker mi jutri pride una. Svošil sem preste, boj pančke, čips, vizalke, običajni, predpražni, kahlo, pasto z zobe, sveti križec iz reke, Jordan, anatomski pak za hujšanje, ventilator, kondome.

0: Ok. A je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in potem si ti... Kaj
0: elaborirati?
1: No, si pa ti začel s tem, no, a je še kaj zapovedati, a je še kaj
0: zapovedati.
1: Ne, mislim pač totalno cel flow, sem jo ničel.
2: You ruined my concept, yeah.
1: Tako pa, ker sem ni še tako za lepo zaključila z glasom navzdol, navzgor ali whatever in pol... Potem tle priješ in me čist sesuješ, kao, a to je to, ali ne?
2: Ej, a ti veš, na kaj se to nanaša? You ruined my concept. A?
0: Niki ne.
2: Hudo, je to eno od najbolj, mislim, saj po mojem, eno od najbolj epskih intervjujev. Delo ga je en sodelovc iz Radija Študent, je klical v bend, ki so bili na poti še, prihajajoč v Ljubljano. In modeli se niso javili na telefon in pol je bil klej model ob 6 popoldne pač v času intervjuja in je pač spuščal klic na klic na klic in modeli so se javili ene 15 minut še 6 šele končno in potem je sledilo, a bomo posluša, ne? Pa pridemo nazaj čez fulh malo, sam sekundo.
3: Yes, and you're already running late, and but man, I have to improvise here, and you have broken my complete concept.
4: It was a problem because our guitar player, he was fucking a girl today.

80-ih, da mi se zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

0: močno dno. Vsi ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.